0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 30 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 მაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიდე შენსკენ მოდი, ფიქრები მა, შენი სახე ინ მოდი, იმ და რამ ვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, რა მოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რაცა ვა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ. ალვისა შენი ელი მგონია, მაგ წელზე და ცის ქართელა მგონია, ერთხალები ხაში ელვა მგონია, შენი ცუფა ვარდი ცუფა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთაფლა, შენი ხარ ინ მეძინოს მაინც.

0: ეკონინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმოფიცო ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ
1: ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
2: ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ
3: აბა
2: უსტიკრიში მნახე ვინავარ

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 მაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიურეთ.

0: იმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: 1850 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვა სიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურსს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საურაუდო ჩვენ სიმართლეს ვერასოდე შევიტყვით.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გასოდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე. 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები.

0: საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 თაყაიშვილს საქართველოს საგანძურზე ზრუნვის გარდა არაფერი ახსოვდა. დღენია და გმას დაეძებდა, დარაჯობდა და გადარჩენას ცდილობდა. არც ერთი ზაფხული არ გაუცდენია, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ტაძარი, ციხე თუ ნაქალაქარი მოიარა. თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოცთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 16 თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები, ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ 16-ს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინაცდო. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბი მადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან 16-ს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითმფრინავით მგზავრობა. ბოლოს 16-ე გაუბედავად გამოთყდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. 16-ისათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილის,

0: ბეთი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის

0: გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 მაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2 333. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის

0: პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
10: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე.
2: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მედია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება

თული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ხმები. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 მაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი

0: 211 15 15. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმზე.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურსს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100-ზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საურაოდ ჩვენ

0: სიმართლეს ვერასოდე შევიტყოთ.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 თაყაიშვილს საქართველოს საგანძურზე ზრუნვის გარდა არაფერი ახსოვდა. დღენიადაგ მას დაეძებდა, დარაჯობდა და გადარჩენას ცდილობდა. არც ერთი ზაფხული არ გაუცდენია, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ტაძარი, ციხე თუ ნაქალაქარი მოიარა. თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოცთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 16 თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები, ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ 16-ს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინაც მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბიმადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან 16-ს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითმფრინავით მგზავრობა. ბოლოს 16-ე გაუბედავად გამოთყდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. 16-ისათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
4: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
4: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: თერთმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცეცხლსასროლი არაღისა და საბრძოლო მასალის მარცხაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე. უცხო ქვეყნის ხული კრიმინალური დაჯგუფების სამი წევრი დააკავა მათ საქართველოში სარეალიზაციოდ უკანონო შემოქონდათ ცეცხლსასროლი არაღი და საბრძოლო მასალა. ისინი თბილისში დანაშაულის ჩადენის ადგილზე დააკავეს პირადი ავტომანქანისა და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად მოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება და ელექტრონული მოწყობილობები. პირველადი დათვალიერებით ამ მოწყობილობებში ნაპოვნია სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედების, მათ შორის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების დანაშაულების ქმედებით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების.

მაროკოს, იორდანიის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 96 მოქალაქე მოქმედი გამომდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ამაზაშვილი სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ჯარების მეთაურს გარიქ მურადიან შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურის და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ხარებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის სასაზღვრო სფეროში არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობა და ხაზი გაუსვეს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ამ მიმართულებით მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობის მნიშვნელობას. ასევე დაადასტურეს მზადყოფნა აქტიურად გააგრძელონ თანამშრომლობა, რათა არსებული ორმხრივი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს. სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ჯარების მეთაური გარიქ მურადიანი დელეგაციასთან ერთად საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის დავით ამაზაშვილის მიწვევით საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. ვიზიტის დასასრულს დავით ამაზაშვილის მოწვევისა და გულწრფელი მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტთან ერთად საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვე პუნქტის სარფის გავლით თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით სხვადასხვა ნივთში მალულად განთავსებული ოქროსაივილერო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 246.857 ლარში ადგენს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელი სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. და დღის სხვა ინფორმაცია, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ საქართველოში გაეროს წოლუთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელთან ანა რიჩთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ფარებმა განიხილეს უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამინისტროს მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული ცვლილებები და მიღწეული პროგრესი. საუბარი ასევე შეეხო თავშესაფრის განაცხადის განხილვის პროცესში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს. შეხვედრის დასასრულ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელს მადლობა გადაუხადა. სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარების საქმეში წლების განმავლობაში შეტანილი წვლილისთვის და მომავალში წარმატებული თანამშრომლობის იმედი გამოთქვა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. რუსეთმა გამთენიისას უკრაინის მიმართულებით ათობით ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა, ასევე ასობით დრონი გაუშვა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით მორიგი მასშტაბური შეტევის შედეგად დაზიანებები დაფიქსირდა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის კიევსა და ლვოვში. თავდასხმა რამდენიმე საათში მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ რუსეთი კიდევ ერთი ფართომასშტაბიანი იერიშისთვის ემზადებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად კიევში, ლვოვში, კრივოი როგორც და პოლტავის ოლქში სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ბავშვი, ხოლო სუმცირე 30 ადამიანი დაშავდა. აფეთქებების ხმა უკრაინის რამდენიმე ოლქში, მათ შორის ქვეყნის შორეულ დასავლეთ რეგიონებში ისმოდა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან ასეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დედაქალაქში თავდასხმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, 2 დაშავდა. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, ჩამოვარდნილი ნამსხვრევების გამო ხანძარი გაჩნდა სვიატომისკის რაიონში მდებარე ავტოფარეხში, სადაც ობოლონის რაიონის ბაზარი მდებარეობს. კიევის ოლქში, დედაქალაქის შემოგარენში კი ბროვარიში 3 საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 1 ბავშვი. და უცხოეთის სიახლეები ომში ყოფნის ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლების მორიგი კორუფციული სკანდალი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინული მედია დავით არახამიაზე წერს. მედიის ინფორმაციით უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო შესაძლოა მუშაობდეს საქმეზე, რომელიც ქვეყნის უმაღლეს რადაში მართული ფრაქციის ლიდერის დავით არახამიას ეჭმიტანილა ცნობას ითვალისწინებს. საქმე სავარაუდოდ პარლამენტის დეპუტატებს შორის კორუფციას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ წყაროების ცნობით არახამიას საქმე უახლოეს თვეებში იმავე
სცენარით განვითარდება, როგორც ეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის

0: ხელმძღვანელ ანდრეი ერმაკთან მიმართებით მოხდა. საუდის არაბეთის ცდილობს წითელ ზღვაში ჰუსიტების თავდასხმებისგან საზღვაო გადაზიდვების დასაცავად. საერთაშორისო კოალიცია ჩამოაყალიბოს ინფორმაციას როიტერსი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროსნობითვე კოალიციის საბოლოო შემადგენლობა ჯერ არ განსაზღვრულა და ამ საკითხზე ათეულობით ქვეყანასთან მიმდინარეობს კონსულტაცია. ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ჰუსიტებმა 20 ივლისს განაცხადეს, რომ წითელ ზღვაში საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადას აწესებენ. მათი მტკიცებით ეს იემენის მიმართ საუდის არაბეთის მიერ დაწესებული ბლოკადის საპასუხო ნაბიჯი იყო, თუმცა ერიადი ამრავლებას უარყოფს. მოგვიანებით ჰუსიტებმა განაცხადეს, რომ წითელ ზღვაში საუდის არაბეთის გემებზე რამდენიმე თავდასხმა მაგან ხორციელდა. საპასუხოდ საუდის არაბეთმა საჰაერო დარტყმები მიიტანა იემენის ქალაქ ჰოდეიდის პორტში მდებარე იმ ობიექტებზე, რომელიც მისივე განცხადებით ჰუსიტების სამხედრო ინფრასტრუქტურას წარმოადგენდა და კომერციული გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად გამოიყენებოდა. როიტერსის შეფასებით, ამ ბლოკადამ ირანთან მიმდინარე ფართო კონფლიქტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ ახალი ფრონტი გახსნა. შედეგად თავდასხმები ენერგომატარებლებისა და სხვა ტვირთების გადამზიდავ ტანკერებზე სპარსეთის ყურის ფარგლებს გარეთაც გავრცელდა, რამაც ნავთობის ფასების ზრდას შეუწყო ხელი. და გამოშვების ბოლოს კლავ საქართველოში განვითარებული მოვლენები. იმერეთის პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია ორი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანის ბრალდების სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად მიმტკიცებათ ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 32 კაფსულა მეტადონი, მარიხუანა და 13 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 265 პრიმამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბაკურიანში ძიუდოში აფხაზეთის ღია პირველობა ჩატარდა. მონაწილეებმა ადღიანის შეკრება გაიარეს. აფხაზეთის ღია პირველობაზე კი გამარჯვებულები 11 წონით კატეგორიაში გამოვლიდნენ. შეჯიბრება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფოს სამსახურის, აფხაზეთის ძიუდოს აკადემიის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელშეწყობით გაიმართა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: true. Radio Imedis Eterchia. Реклама.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთები სხვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე. 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სამართალდამცველებმა თბილისში 21 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლები შეხრეკისას. ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან იმტკიცებათ ამოიღეს 13 კილოგრამზე მეტი მცენარე კანაფი და 7 კილოგრამი მარიხუანა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისა და კულტივირებისთვის საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 96 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, მათ შორის არიან საუდის არაბეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, თურქეთის, ჩინეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, სუდანის, ერაყისა და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე 1 ადამიანი დააკავეს ფინანსთა სამინისტროს გამოძიება სამსახურის ინფორმაციით. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვენ პუნქტ სარფის გავლით თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით სხვადასხვა ნივთში დამალული ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 256,857 ლარს შეადგენს, დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე საქართველოს გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელს ანა რიჩს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამინისტროს მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული ცვლილებები და მიღწეული პროგრესი. საუბარი ასევე შეეხო თავშესაფრის განაცხადების

0: სულად გარემონტებული ბინები ჩაბარდება ძევნილებს, ხნება ბავშვთა გასართობი მოედნები, მოსასონებელი სივრცეები, ფანჩატურები გაკეთდება, კეთილმოეწყობა, გამწვანდება ტერიტორია.
1: დასასრულს უახლოვდება ქალაქ რუსთავში მიმდინარე მშენებლობის პროცესი, როგორც მოგეხსენებათ, აქ 800 ოჯახის შეიძლება ახალი საცხოვრებელი ბინები, ამის პარალელურად საანგეტომ დაასრულა განაცხადების შეფასების პროცესი და გამოქვეყნდა იმ ქულების რაოდენობა, რომელი ქულის მქონე ოჯახების დაეკვემდებარებიან მონიტორინგს.
2: 30 ივლისი ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღეა ცნობიერების ამაღლების კამპხარდაჭერაზე ორიენტირებულ მიდგომას გარდა ამისა მსჯელობა შეეხო იძულებითი შრომის პრევენციას, გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართლებრივ ასპექტებს.
3: სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სწორედ იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს, რისთვისაც უწყება აქტიურად ახორციელებს საქმიანობას. ხოლოდ გასულ წელს 8000-მდე აქტიობა განხორციელდა.
4: შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის, მსხვერპლთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების, შრომითი ექსპლუატაციის ფორმებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ.
5: ინფორმირებული და საქმებული თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც კომპანიისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. მე როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი მივესალმები და მხარს უჭერ თანამშრომლების მუდმივ ტრენინგს როგორც პროფესიული, ასევე საგანმანათლებლო კუთხით.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
2: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძე სილვიო დორმეს შეხვდა, რომელიც საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის პოზიციაზე თავის მისიას ასრულებს. მიხეილ სარჯულაძემ ხაზი გაუსვა დომენტეს დამსახურებას საქართველოსა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის ეფექტურ მუშაობაში. მინისტრმა მას თანამშრომლობისა და მუდმივი მხარდაჭერისთვის მადლობის სიგელი გადასცა. როგორც სილვიო დომენტემ აღნიშნა, ჯილდო მასთან ერთად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დაფასების გამოხატვა ულებაც არა ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია. მხარებმა ის რეფორმები შეაჯამეს, რომელიც საქართველოსში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა, მათ შორის საუბარი შეეხო მალარიისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებას, C ჰეპატიტის ელიმინაციის კოლაბორაციის ცენტრის გახსნას, მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების განსაზღვრას და სამედიცინო დაწესებულებების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების დაფინანსების სისტემის შექმნას. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, ამ და სხვა ერთობლივმა პროექტებმა მოქალაქეების ის მნიშვნელოვნად გაზარდა ხელმისაწვდომობა მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე. სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესის შეფასებაზე, არსებული გამოცდილების გაანალიზებასა და სახელმძღვანელოების განვითარების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მონაწილეებმა იმსჯელეს საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინების მნიშვნელობაზე, სახელმძღვანელოების მეთოდიკურ ასპექტებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე. ასევე განიხილეს სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესში გამოვლენილი გამოწვევები, ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობები და სამომავლო თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. განათლების ministris moadgiles saobrobs Tamar Makharashvili da aseve Georgi Sosiashvili.
7: საშუალება, როგორც საბუნებისმეტყველო, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულების საგნების ავტორები დასხდნენ ერთად, გაიაზრონ კარგად თუ რა არის ის მასალა, რომელიც ჩვენ დავდეთ პირველ სემესტრში და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაუმჯობესება.
8: ამ რეფორმის კვალდაკვალ ხორციელდება სულეთ ახალი სახელმძღვანელოების შექმნა, რომელიც არამხოლოდ ახალ ცოდნას და უნარჩვებს, არამედ ეროვნული ღირებულებებისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემას ჩამოუყალიბებს ჩვენს მომავალ თაობებს და გარაჩოულებრივი ავტორები იყვნენ წარმოდგენილი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში.
9: სახელმძღვანელოები მორგებული არის ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, ასევე გათვალისწინებული არის საერთაშორისო გამოცდილება. თითოეული გაკვეთილი, თითოეული პარაგრაფი დაწერილი არის, შექმნილია ისე ავტორების მიერ, რომ მოსავლეს გაუადვილდეს მაქსიმალურად და მასწავლებელს დაეხმაროს იმისათვის, რომ უფრო ეფექტური გაკვეთილი ჩაატაროს.
10: გუნდი შედგება როგორც ძალიან გამოცდილი მასწავლებლებისგან, ასევე პროფესორებისგან. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე რაც შეიძლებოდა ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველაფერი გაგვეთვალისწინებინა.
2: მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მისი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი მზადდება, მსჯავრდებულის მით ავატარი მასზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ ის არის.
11: მაგრამ ძალიან მარტივი არის. 21 საუკუნეში უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ სულ რომ თქვა ყველა სასამხსოვრომა დახუროს, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ მისცეს საუბრის საშუალება, არსებობს ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალება, რითაც საზოგადოებისთვის უფრო ხილული იქნება მისი ნახვამი და მისი პოზიცია.
12: ეს ის გამოჩენა არის საჭირო, გამოჩენა.
11: მათ შორის გამოჩენის პროცესი.
2: ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენდით. მესტია, ეს ის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი.

0: მასპინძლობს, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს არაერთი უცხოელი სტუმარი ეწვია. ფესტივალი ორი სექციისგან შედგება. მეხუთე საიუბილეო წელს კი ფესტივალი მთის თემატიკის ფილმების ფესტივალების ალიანსში მიიღეს, რაც როგორც აღინიშნება, ამ თემატიკის ფესტივალის ფაქტობრივად A-კლასად აღიარება. ფესტივალის დამფუძნებელს ხათუნა ხუნდაძეს მოუსმინოთ.
1: მთის თემატიკის ფილმების კინოფესტივალისთვის მთა მარტო კინოში კი არა, ჩვენ გვინდა რომ მთა სხვადასხვა რაკურსით ავანახოთ ჩვენ სტუმრებს და წელს გვაქვს არაჩვეულებრივი ფოტო გამოფენა. საქართველოს მთები გავაერთიანეთ და ჩვენი წლევანდელი ფესტივალის სტუმრები ნახავენ საქართველოს მთებს სხვადასხვა რაკურსით.
2: დღეს მესტის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იწყება. ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რეგიონებში კულტურული ცხოვრება უფრო მრავალფეროვანი და აქტიური გავხადოთ.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 მაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არხების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

Play.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო

0: კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 34 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთების ხვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც

0: კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნით დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკშორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკულ დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერს. უცხების ცნობით, დოკუმენტს ხელი მოეწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და სოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ხელმოწერის ცერემონიას დაესწრნენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავაძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე კატერინე გუნცაძე, რაცების პირველი ვიცე-პრეზიდენტი კატერინე მიქაბაძე, ფინანსთა სამინისტროს, ეროვნული ბანკის და სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. სოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 96 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, მათ შორის არიან საუდის არაბეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, თურქეთის, ჩინეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, ერაყის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალათ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე საქართველოში გაეროს ტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელს ანა რიჩ შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამინისტროს მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული ცვლილებები და მიღწეული პროგრესი. საუბარი ასევე შეეხო თავშესაფრის განაცხადების განხევის პროცესში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს. 30 ივლისი ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღეა. ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში შრომის ინსპექციის, სამსახურის და საქართველოს პროკურატურის ერთობლივი ინიციატივით სამშენებლო სექტორში დასაქმებულ პირებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა საქართველოში ტრაფიკინგის მხრივ არსებული მდგომარეობა, მიღწევები, გამოწვევები განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მსხვერპლთა დაცვას და მხარდაჭერაზე ორიენტირებულ მიდგომას. გარდა ამისა, მსჯელობა შეეხო იძულებითი შრომის პრევენციას, გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართლებრივ ასპექტებს.
7: სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სწორედ იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს, რისთვისაც უწყება აქტიურად ახორციელებს საქმიანობას. მხოლოდ გასულ წელს 8000-მდე აქტივობა განხორციელდა.
8: შეხვედრაზე კომპანიის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის, მსხვერპლთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების, შრომითი ექსპლუატაციის ფორმებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ.
9: ინფორმირებული და საქმებული თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც კომპანიისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. მე როგორც კომ

0: გაიაზრონ კარგად თუ რა არის ის მასალა, რომელიც ჩვენ დავდეთ პირველ სემესტრში და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაუმჯობესება.
1: ამ რეფორმის კვალდაკვალ ხორციელდება სულეთ ახალი სახელმძღვანელოების შექმნა, რომელიც არამხოლოდ ახალ ცოდნას და უნარჩვებს, არამედ ეროვნული ღირებულებებისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემას ჩამოუყალიბებს ჩვენს მომავალ თაობებს და გარაჩოულებრივი ავტორები იყვნენ წარმოდგენილი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში.
2: სახელმძღვანელოები მორგებული არის ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, ასევე გათვალისწინებული არის საერთაშორისო გამოცდილება. თითოეული გაკვეთილი, თითოეული პარაგრაფი დაწერილი არის, შექმნილია ისე ავტორების მიერ, რომ მოსწავლეს გაუადვილდეს მაქსიმალურად და მასწავლებელს დაეხმაროს იმისათვის, რომ ეფექტური გაკვეთილი ჩაატაროს.
3: გუნდი შედგება როგორც ძალიან გამოცდილი მასწავლებლებისგან, ასევე პროფესორებისგან. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე რაც შეიძლებოდა ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველაფერი გაგვეთვალისწინებინა.
4: შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ A12 ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მყოფი სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის სასასრო ჯარების დელეგაცია ეწვია A12-ის დირექტორმა ნიკოლოზ ბაჭულაშვილმა სტუმრებს ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებების და A12-ის მუშაობის სპეციფიკის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ვიზიტის ბარლებში დელეგაციის წევრები ადგილზე გაეცნენ გადაუდებელი დახმარების ნომერზე შესული შეტყობინებების მართვის პროცესს და A12-ის ოპერატორების მუშაობის სპეციფიკას. სტუმრებმა ასევე ინფორმაცია მიიღეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის შესახებ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მისი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი მზადდება. მშარდებულის თქმით, ავატარი მასზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ ის არის ის მოვისმინოთ მისი განცხადება და ასევე რა შეფასებები მოყვა თავად ნაციონალურ მოძრაობაში.
5: ჩემი ნაზრები დაედება იმას.
6: არ დეტალებზე არ საუბრობ, აბსოლუტი არის დეტალები, მაგრამ ძალიან მარტივი არის 21 საუკუნეში უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ სულ რომ თქვა ყველა სასამხსოვრომ დახუროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ არ მისცეს საუბრის საშუალება, არსებობს ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალება, რითაც საზოგადოებისთვის უფრო ხილული იქნება მისი ნახვამი და მისი პოზიცია.
7: ეს გამოჩენა არის საჭირო, გამოჩენა.
6: მათ შორის გამოჩენის კონტექსტში.
4: მიუსაფრთხოთა ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის მშენებლობისთვის საპროექტო სახარშთაღრიცხვა დოკუმენტის მოსამზადებლად სამუშაოები დაიწყო, ინფორმაციას ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავრცელებს. ახალციხის მერი ვარლამ წიკლაური სურსათის ეროვნული სააგენტოს ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის ცენტრის ექსპერტთან ლაშა გეგეჭკორთან, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს ხელმძღვანელთან ბექა კუბახიძესთან, საპროექტო ორგანიზაციის და გეოლოგების წარმომადგენლებთან ერთად თავშესაფრის მშენებლობისთვის განკუთვნილ ადგილზე იმყოფებოდა. პროექტის მოსამზადებლად წინა საპროექტო გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, პროექტირების დასრულების შემდეგ კი ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად გამოცხადდება. ხოლო თავშესაფრის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამის ფარგლებში სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ინტერმუნიციპალური თავშესაფარი სოფო ცხვილისში ეგრეთ წოდებული ფარეხის ტერიტორიაზე აშენდება, რომელიც ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დროებით სარგებლობაში გადასცა.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: უცხოეთის სიახლეები რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რასაც ერთი ადამიანი ამსხვერპლა არიან დაშავებულები საოკუპაციო ძალების. სამიზნე გახდა კრივოი როხის ქალაქის გარეუბანში საცხოვრებო სახლში ჭურვი მოხდა, რის შედეგადაც 2 ბავშვი და 4 ზრდასრული დაიღუპა. 8 ადამიანი დაშავდა, ლვოვში რუსეთის არაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი სახლების დაზიანდა, დაშავდა 20-მდე ადამიანი, ერთი პირიქი ემსხვერპლა სარაკეტო იერიშს პოლტავაში. უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, ახალი მეთაურის მიხაილ დრაპატის ხელმძღვანელობით საბრძოლო დანაყოფების დაკომპლექტებისა და პირადი შემადგენლობის გადანაწილების აუდიტი ჩატარდება. აუდიტის მიზანი ბრიგადებში, პოლკებსა და კორპუსებში დაკომპლექტების რეალური მდგომარეობის შეფასება, პირადი შემადგენლობის გადანაწილების ეფექტიანობის ანალიზი და კადრების მართვის გაუმჯობესების გზების მოძიება აღნიშნულია განცხადებაში. უკრაინული მედიის ცნობით, გადაწყვეტილება დრაპატის წინამორბედის ალექსანდრ სირსკის მიმართ კრიტიკას უკავშირდება. სირსკის ედავებოდნენ უკრაინის ისედაც მცირერიცხოვანი მობილიზებული რესურსის არაპროპორციულ გადამისამართებას ახლა ჩამოყალიბებულ ბრიგადებსა და დანაყოფებში, რომელიც გამოირჩეოდა დაბალი ეფექტიანობით და გაუმართლებელი ძიმე დანაკარგებით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ამოუცნობი ობიექტის ჩამოვარდნის გამო საკოორდინაციო ჯგუფი შექმნა. რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე განხორციელებული მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაერღვა. მასთან დაკავშირებით მოიწვია საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელშიც თავდაცვის მინისტრი და შესაბამისი უწყობების წარმომადგენლები მონაწილეობენ.

0: მუშაობენ. ისინი უკვე მრავალი საათის განმავლობაში მუშაობენ ადგილზე და სისტემატურად მასწავლიან ინფორმაციას ინციდენტის ყველა გარემოების შესახებ წერსტუსკი. ცნობისთვის გვიან ღამით, როდესაც რუსეთი უკრაინაზე მასშტაბურ სარაკეტო იერიშს ახორციელებდა, პოლონეთის აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის რადიოლოკაციურმა სისტემამ ქვეყნის საჰაერო სივრცეში უცხო ობიექტი აღმოაჩინა, რომელიც მოგვიანებით რადარებიდან გაქრა. ცოტა ხნის შემდეგ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ობიექტი პოლონეთის ლუბლინის რეგიონში ჩამოვარდა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იმედგაცრუებული დარჩება სიძინპინი თუ ის ირანს იარაღს მიაწვდის. მისი თქმით, ჩინეთის ლიდერმა მას პირობა მისცა, რომ ირანს იარაღს არ მიაწვდიდა და თუ ამას გააკეთებს, გასაკვირი იქნება. მანამდე კი სააგენტო როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირანი უახლოეს კვირებში ჩინური წარმოების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებს მიიღებს. გარიგების სავარაუდო ღირებულება $60 მილიონამდე.
1: და ეს გასაკვირი იქნებოდა, ასეთი რამ ხდება ხოლმე, თუმცა ეს მაინც მოულოდნელი იქნება. მან მითხრა, რომ მამაში მონაწილეობას არ მიიღებდა და იცის, რომ ძალიან გამიცრუდება იმედი.
0: შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანა. ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით დარტყმები განხორციელდა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსით ათობით ობიექტზე, მათ შორის სამეთაურო ცენტრებზე, რაკეტებისა და დრონების საწყობებსა და საზღვაო ობიექტებზე. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: გაგაცნობთ 30 ივლისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამბროლაურში, მესტიასა და ჭიათურაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 29, გორსა და თელავში 30, სიღნაღში 32, რუსთავში 34. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: Everybody gets high sometimes, you know.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 26 35 29 1 3 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 84 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული. იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე. 116006.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 1.33
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. საკანონმდებლო ცვლილებამდე ის რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას იკავებს. სექტემბრის პირველ კვირას გაუქმდება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. პრემიერის განმარტებით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში დანიშნულებას კარგავს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. ნინო არგულიანი გვატყვის უფრო მეტს.
7: რეგიონული პოლიტიკის საგანგებო მნიშვნელობის ამოცანად დასახელება მართოლ პარტიას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ სახელმწიფო მართლობა უფრო ეფექტური გახდება, რაც პირდაპირ უნდა აისახოს არამხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების ვადებზე, არამედ უნდა შემცირდეს ბიუროკრატია და მიზნობრივად უნდა დაიხარჯოს ის თანხები, რომელიც სწორედ რეგიონებისთვის არის გამოყოფილი. ქართული ოცნების წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ პრემიერის გადაწყვეტილების შედეგებს რეგიონში მცხოვრები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები უახლოეს პერიოდიდანვე იგრძნობენ. ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ დაკისრებულ მოვალეობას მამუკა მდინარაძე თავს წარმატებით გაართმევს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე, რადგან მართველი გუნდის წევრები აღნიშნავენ, რომ მან არაერთხელ დაამტკიცა ის, რომ მას წარმატებით შეუძლია სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა სფეროში მართვა და მას აქვს განსაკუთრებული მენეჯერული თვისებები ქართული ოცნების წევრების განცხადებით.
8: რეგიონებში რა თქმა უნდა გამოწვევები არის და ეს გამოწვევები არის როგორც მართლობით სისტემაში, ისე გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე ბიუროკრატიის დაჩქარებაში და ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად გამართული. ეს უკავშირდება უფრო მართლობითი ვერტიკალის ისე დონეზე გამართვას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს, რაც რეგიონისთვის საჭიროა, მაქსიმალურად ეფექტურად, მაქსიმალურად სწრაფად. მამუკა მდინარაძე უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის ეფექტურად აღსრულებას.
9: რეგიონები არის ხერხემალი ჩვენი სახელმწიფოსი, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისაც. ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კოორდინაცია. მოსახლეობასთან შეხვედრებზეც არაერთხელ გამოიკვეთა, რომ ბევრი რაღაც ცალ-ცალკე შეიძლება რაღაც კეთდება, მაგრამ აკლია მას კოორდინაცია, ერთიანობაში მოქცევა, რათა ეს არ იყოს რაღაც ავტონომიური ქაოტური ცალ-ცალკე პროცესები, არამედ ერთიანობაში გაკეთებული პროცესი, რომ მაქსიმალურად

0: სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საკანონმდებლო ცვლილებების ჭირდება. პარლამენტი კი ამ საკითხზე მსჯელობას საშემოდგომო სესიაზე დაიწყებს. სესია 1 სექტემბერს გაიხსნება და სტრუქტურული ცვლილებების საკითხის განხილვა 1-ავე კვირაში მოხდება.
1: ეს ნინო არღვლიანი იყო.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების ქართული ენის ისტორიული მემკვიდრეობისა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვის მიზნით ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის წევრები ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებას ეთხოვენ, რომლებიც ხელშეუწყობს ეროვნული იდენტობის დაცვას და საზოგადოებრივი თანხმობის შენარჩუნებას. მარიამ ბუღაძე გვერთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში.
3: საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა, სხვადასხვა მხარესთან დიალოგისა და კონსულტაციების დაწყებას აანონსებს, რათა ერთობლივი ძალებით შეიმუშაონ და მიიღონ ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც ერთის მხრივ დაცული იქნება კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლება და მეორეს მხრივ უკვე უფრო სამართლებრივ დონეზე მკაფიოდ განიმარტება და მოხდება დაცვა ეროვნული იდენტობის, ეროვნული ღირებულებების, ეროვნული გმირების, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, ისინი მზად არიან დიალოგისთვის ყველა მხარესთან, მათ შორის პირველ რიგში სურთ კონსულტაციების გამართვა იურისტებთან და ყველაზე მთავარი სურთ, რომ შეხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს და მათ გააცნონ საკუთარი ხედვები და ინიციატივები. ამბობენ, რომ მსგავსი პრაქტიკა მოქმედებს სხვა ქვეყნებშიც და მათ შორის მაგალითად მოყავთ ბრიტანული მოდელი, სადაც სამეფო ოჯახის ნებისმიერი შეურაცხყოფა არის დასჯადი. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, უნდა მომზადდეს და შემუშავდეს ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც სამართლებრივ დონეზე გაეცემა პასუხი გარეძალების მხრიდან მხარდაჭერილი ჯგუფების მცდელობებს, რომ ქვეყანაში დაპირისპირება შემოიტანონ.
4: ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივ სივრცეში საგრძნობლად იმატა იმ ტიპის ქმედებებმა და ეგრეთ წოდებულმა გამოხატვის ფორმებმა, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ეროვნული გმირების, კულტურული ტრადიციების და იმ ღირებულებების წინააღმდეგაა მიმართული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ეფუძნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ფაქტია, რომ გარედან მიღებული დავალების შესაბამისად ამ ადამიანებმა მოახერხეს და საქმე ლამის ღია სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანეს. იმისთვის, რომ ვითარება კიდევ უფრო მეტად არ გამწვავდეს და არ მივიდეს იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ბრძენმა ქართველმა ხალხმაც კი შეიძლება დაკარგოს მოთმინება, აუცილებელია პასუხისგებლიანი ნაბიჯების გადადგმა და არსებული პრობლემების სამართლებრივი შვიდობიანი გზით გადაწყვეტა.
5: დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ ჩვენ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართულს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება, მისი დაცვა, გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს.
6: იქნებ მოახერხოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობით, პროფესიონალების ჩართულობით, რომ რაღაცა შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს, ჩაერთოს სახელმწიფო ამაში, რომ მსგავსი ქმედებები შემდეგში აღარ განმეორდეს. მოექცეს კანონმდებლობის ფარგლებში და რაღაცა კონსტრუქციული დიალოგით მივაღწიოთ, მივიდეთ კონსტრუქციულ შედეგამდე.
3: როგორც გითხარით, საინიციატივო ჯგუფის წევრებს სურთ შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთან. ჩვენ ვესაუბრეთ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, როგორც არჩილ გორდულაძემ განმარტა, ბოლო წლებში მართლმა გუნდმა მიიღო არაერთი კანონი, სწორედ იმ მიზნით, რომ მომხდარიყო საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცება და ქვეყნის დაცვა გარეძალების ჩარევისგან. არჩილ გორდულაძემ თქვა, რომ მართველი გუნდი მზად არის შეხვდეს ყველა მხარეს, რომელიც იცავს ქვეყნის წარსულს და რუნავს საქართველოს აწმყოსა და მომავალზე და შემდგომ უკვე ჯგუფში მოხდება მსჯელობა, თუ რამდენად არის სივრცე ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის.
7: ქართული ეცნობის გუნდის მიერ არაერთი ინიციატივა შემუშავდა, მათ შორის სუვერენიტეტის გაძლიერების მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითია გრანტების შეხებ კანონში ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს ერთი მხრივ სუვერენიტეტის გაძლიერებას, მეორე მხრივ სამთავრობო კონტროლს, მონიტორინგს უწევს ყველა იმ თანხებს, რომელიც საქართველოში შემოდის, რომელთაგან ძალიან დიდი ნაწილი პირდაპირ ღირებულებების საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. რაც შეეხება ინიციატივას, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც საქართველოს წარსულის პატივისცემას აწყოს უსაფრთხოებას და მომავლის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. ჩვენი კარი ყოველთვის, ყველასთვის ღია, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ღირებულებები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის აწყო და მომავალი.
3: ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების საინიციატივო ჯგუფს ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაარეგისტრირებენ.
1: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგეცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: look what you just made me do.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: Лото 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს წესრიგი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაფის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაფში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაფის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: ეგბავშობაც ჩაგიქროლებს მერანივით, მიგატოვებს უმალ გაკერიხება, სიჭაბუკეს მოიგონე ფერად მინით, წლები რიგში წლებს სკრივებად მიხვება.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთასზე.
2: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართ

0: სული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: მოდი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ყაზბეგსა და გუდაურში მდებარე სამინისტროს დანაყოფებს ეწვია. მინისტრი დარიალის ხეობაში ლარსის სასაზღრო გამშვე პუნქტზე იმყოფებოდა და სახელმწიფო საზღვრის დაცვასა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ჩართულ თანამშრომლებს შეხვდა. ყაზბეგის რაიონული სამართლოს გუდაურის პოლიციის, სახანძრო სამაშველო და დაცვის პოლიციის განყოფილებები დაათვალიერა და თანამშრომლების სამუშაო პირობებს გაეცნო. რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკსა და საქართველოს შორის 35 მილიონი დოლარის ფინანსური შეთანხმება გაფორმდა. პროექტი საქართველოს საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის გაძლიერებას ითვალისწინებს და სარეზოლუციო ფონდისთვის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხარშექმნის. მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული ღონისძიებების მიზანი სების რეზოლუციის ჩარჩოს კიდევ უფრო სრულყოფა, მისი ეფექტიანობის ზრდა და საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოება.
4: ეს პროექტი მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით ცირა და საშუალო ბანკებისთვის და მათი საიმედოობის დონეს ზრდის. ამ პროექტში მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის ხარდაჭერა. ჩვენი გუნდი დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა რეზოლუციის ჩარჩოზე და ის ერთ-ერთი სამაგალითოა, მე შეიძლება ვთქვა, რომ არამხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოშიც კი.
5: ეს მცირე 35 მილიონი დოლარის ოდენობის დაფინანსებაა, მაგრამ თავისი არსით დიდ საქმეს აკეთებს, რადგან საქართველოს საფინანსო სექტორის მედეგობას უზრუნველყოფს. ამ პროექტით გავაგრძელებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერას იმისათვის, რომ ძლიერი რეზოლუციის სისტემა იქონიოს. მსოფლიო ბანკს კვლავაც აქვს პატივი საქართველოს გვერდით იდგეს განვითარების ამ პროცესში, რაც თავის მხრივ საქართველოს და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სტანდარტის ნიშნულია.
6: საქართველო და საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებით ბოლო წლების მანძილზე აქტიურად მუშაობს საბანკო რეზოლუციის ჩარჩოს შექმნაზე და შესაბამის ინსტრუმენტების დანერგვაზე. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ხელმისაწვდომი იქნება საკრედიტო რესურსი რეზოლუციის ჩარჩოსთვის, რაც წარმოადგენს ერთგვარ დაზღვევას საჭიროებისამებრ გამოსაყენებლად.
3: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ნათია თურნავას, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ეკატერინე გუნცაძეს და მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორის სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისს უსმენთით. დავით სამღულაშვილმა რეინჯერებს პროფესიული დღე მიულოცა. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 25 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული 500-მდე რეინჯერი იცავს. რეინჯერთა მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების აგენტოს ორგანიზებით ბორჯო მხარაგაულის ეროვნულ პარკში ქვაბისხევში გაიმართა. დაკისრებული ფუნქციების ზედმიწევნი და სანიმუშოთ შესრულებისთვის 14 თანამშრომელი დაჯილდოვდა ღონისძიებაზე. ასევე პატივი მიაგეს სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების დროს ტრაგიკულად დაღუპული რეინჯერების ხსოვნას. პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ახმეტის მუნიციპალიტეტში იმყოფება. პარლამენტის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ მატანსა და პანკისის ხეობის სოფელ დუიში მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრებზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადგილობრივ მოსახლეობას უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. სოფლებში არსებულ ძირითად გამოწვევებზე ისაუბრეს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმაც.
7: ინფრასტრუქტურის შენებლობა, მოწესრიგება მუდმივად მიმდინარეობს, ინტენსიურად მიმდინარეობს და სასიხარულოა ის, რომ ყოველ ახალ გაკეთებულ საქმის შემდეგ ჩნდება მოსახლეობაში ახალი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია და ახალი, ასე ვთქვათ, შენებლობის სურვილი და ჩვენ სახელმწიფოს მადლობა ღმერთს გვაქვს დღეს იმის საშუალება, რომ ეტაპობრივად ყველა ეს საკითხები ჩვენ მოსახლეობას გადავუწყვიტოთ.
8: ასეთი ტიპის შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მახასიათებელია, ესა თქმა უნდა, ისეთი ხელისუფლებისთვის, პარლამენტის წევრებისთვის იქნება ეს, ვთქვათ, ხელისუფლება თუ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია, რომ საზოგადოებასთან უშუალო ჩართულობა ყოველთვის არის დემოკრატიის შემოადგენელი ნაწილი და ძალიან კარგია, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები გვაქვს ჩვენ ახლა ახმეტის მუნიციპალიტეტში.
9: ყველა არსებული პრობლემა იყო გაჟღერებული ის, რომ წყლის პრობლემა არის მატანში, განსაკუთრებით სარწყავი წყლის პრობლემები. არ შემიძლია აქედან მადლობა არ უთხრათ, აი დამიჯერეთ მატანში დღეს მართლაც

0: გადად გაბიონების მშენებლობას ალაზნის ნაპირგასამაგრი გაბიონებზე საუბარი. ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდება.
1: ჯანდაცვის მინისტრი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს შეხვდა, რომელიც ამ პოზიციაზე თავის მისიას ასრულებს. მიხეილ სარჯულაძემ ხაზი გაუსვა სილვიო დომენტეს დამსახურება საქართველოსა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის ეფექტიან მუშაობაში. მინისტრმა მას თანამშრომლობისა და მუდმივი მხარდაჭერისთვის მადლობის სიგელი გადასცა. მხარეებმა ის რეფორმები შეაჯამეს, რომელიც საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა და მომავალი წლების პრიორიტეტები მოსახლეობას თეთრიწყაროს მერმა გააცნო. მთავარი აქცენტი საგზაო და წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის სრულ მოწესრიგებაზე, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემოს შექმნაზე კეთდება. სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, რაც ახალი სამუშაო ადგილები შექმნას ხელს შეუწყობს.
2: უნდა შეირდება შესაბამისი მოვლა, რომელსაც უზრუნველყოფენ ჩვენი რეინჯერები. პირველ რიგში მინდა მიულოცო მათ რეინჯერებს საერთაშორისო დღე, უსურო ზუსტად ისეთივე ენთუზიაზმით და შემართებით ყოფნა, როგორც აქამდე იცავდნენ თავის სამშობლოს ამ უნიკალურ ნაწილს, და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ამ პროფესიის დაფასება, მორთხილება, რადგან ეს არის ხალხი, რომელიც უფრთხილდება ჩვენს ბიომრავალფეროვნების გამორჩეულ ნაწილს.
1: ცენტრომ დავის ოღულაშულმა რეინჯერებს პროფესიული დღე მიულოცა. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 25 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული 500-მდე რეინჯერი იცავს.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები. ვოლოდიმირ ზელენსკის საკადრო ცვლილებების გამო კიევში საპროტესტო აქციები კვლავ იმართება. დემონსტრანტები თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. მიხაილო ფედოროვის დაბრუნება სითხოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ფედოროვის გათავისუფლება მასსა და შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალს შორის დაპირისპირებით ახსნა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი კი ამბობს, რომ თავდაცვის სფეროში შესყიდვების საკითხის რეგულირების გამო გათავისუფლეს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშისას პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. დასავლეთ უკრაინაზე რუსული თავდასხმისას პოლონეთმა საჰაერო თავდაცვა სამხედრო მზადყოფნაში მოიყვანა. ქვეყნის თავდაცვის უწყების ცნობით, ღამით უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 95 კილომეტრის მანძილზე დაუსახლებელ ადგილას უცნობი ობიექტი ჩამოვარდა. ადგილზე ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობს. უკრაინის საგარეო უწყება კი ერწმუნება, რომ ობიექტი, რომელიც პოლონეთის ტერიტორიაზე ასე აფეთქდა, რუსული რაკეტა იყო. პოლიტიკო წერს, რომ პოლონეთში 2027 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტი იცვლება. განხეთქილებაა მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში კანონი და სამართლიანობა. პარტია ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მათეუშ მორავეცკიმ დატოვა და საკუთარი პოლიტიკური გაერთიანება შექმნა. პოლიტიკო წერს, რომ პოლიტიკური ცვლილებები ისეთი მემარჯვენე პარტიების პოზიციებს აძლიერებს, რომელიც უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებისა და ბრიუსელის ბიუროკრატიის წინააღმდეგ გამოდიან. Wall Street Journal-ის ცნობით, ამერიკის შეერაღებული ძალების მეთაურმა დონალდ ტრამპს ირანის წინააღმდეგ 14 დღიანი მასშტაბური საჰაერო ოპერაციის გეგმა წარუდგინა. გამოცემა წერს, რომ გეგმა ირანის სარაკეტო პოტენციალის გასანადგურებლად ინტენსიურ საჰაერო დარტყმებს მოიცავს, თუმცა Wall Street Journal-ის წყაროს ცნობით, გეგმას არ იზიარებს სამხედრო შტაბების გაერთიანების მეთაური გენერალი დენ გეინი. მიიჩნევს, რომ ირანზე მასშტაბური თავდასხმა შეამცირებს რეგიონში განლაგებული ბაზების დასაცავად საჭირო რაკეტების რაოდენობას, რაც სუსტებს მოკავშირეების თავდაცვის უნარიანობას. და ბოლოს, საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ტყის ხანძრებს კვლავ ებრძვიან. გადამწვარი ასობით ათასი ჰექტარი ტერიტორია ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი ვითარებას საგანგაშოს უწოდებს და ამბობს, რომ ქვეყანაში ხანძრის 10 აქტიური კერა. საფრანგეთში კი ცეცხლი ბირთვულ ობიექტებს მიუახლოვდა. მეხანძრეებმა მისი გავრცელება შეაჩერეს, თუმცა მეტეოროლოგები აცხადებენ, რომ ჰაერის ტემპერატურის მატება ხანძრის ახალი კერების გაჩენის საფრთხეს ქმნის. ძლიერი ხანძარია საბერძნეთში, სტიქიას კონძულ კრეტაზე ებრძვიან. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სასრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35, 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. ჩხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საავადო ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გასწავლდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე. 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
3: 16 თაყაიშვილს საქართველოს საგანძურზე ზრუნვის გარდა არაფერი ახსოვდა. დღენიადაგ მას დაეძებდა, დარაჯობდა და გადარჩენას ცდილობდა. არც ერთი ზაფხული არ გაუცდენია, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ტაძარი, ციხე თუ ნაქალაქარი მოიარა. თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოძთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 16 თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები, ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ექვთიმეს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინ აცნობა. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბი მადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან ექვთიმეს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითმფრინავით მგზავრობა. ბოლოს ექვთიმე გაუბედავად გამოტყდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. ექვთიმესათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. საკანონმდებლო ცვლილებებამდე კი ის რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას იკავებს. სექტემბრის პირველ კვირას გაუქმდება სამართო დამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. პრემიერის განმარტებით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შემოღების პირობებში დანიშნულებას კარგავს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება ნინო არღულიანი გვეტყვის უფრო მეტს.
9: რეგიონული პოლიტიკის საგანგებო მნიშვნელობის ამოცანად დასახელება მართლმადიდებელ პარტიას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ სახელმწიფო მართლობა უფრო ეფექტური გახდება, რაც პირდაპირ უნდა აისახოს არამხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების ვადებზე, არამედ უნდა შემცირდეს ბიუროკრატია და მიზნობრივად უნდა დაიხარჯოს ის თანხები, რომელიც სწორედ რეგიონებისთვის არის გამოყოფილი. ქართული ოცნების წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ პრემიერის გადაწყვეტილების შედეგებს რეგიონში მცხოვრები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები უახლოს პერიოდიდანვე იგრძნობენ. ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ დაკისრებულ მოვალეობას მამუკა მდინარაძე თავს წარმატებით გაართმევს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე, რადგან მართველი გუნდის წევრები აღნიშნავენ, რომ მან არაერთხელ დაამტკიცა ის, რომ მას წარმატებით შეუძლია სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა სფეროში მართვა და მას აქვს განსაკუთრებული მენეჯერული თვისებები ქართული ოცნების წევრების განცხადებით.
10: რეგიონებში რა თქმა უნდა გამოწვევები არის და ეს გამოწვევები არის როგორც მართლობით სისტემაში, ისე გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე ბიუროკრატიის დაჩქარებაში და ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად გამართული. ეს უკავშირდება უფრო მართლობითი ვერტიკალის ისე დონეზე გამართვას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს, რაც რეგიონისთვის საჭიროა, მაქსიმალურად ეფექტურად, მაქსიმალურად სწრაფად. მამუკა მდინარაძე უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის ეფექტურად აღსრულებას.
11: რეგიონები არის ხერხემალი ჩვენი სახელმწიფოსი, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისაც. ბევრი რამ კეთდება ცალკეული მიმართულებებით, იქნება სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება ასე შემდგომ, მაგრამ ამავე დროს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კოორდინაცია. მოსახლეობასთან შეხვედრებზეც არაერთხელ გამოიკვეთა, რომ ბევრი რაღაც ცალცალკე შეიძლება რაღაც კეთდება, მაგრამ აკლია მას კოორდინაცია, ერთიანობაში მოქცევა, რათა ეს არ იყოს რაღაც ავტონომიური, ქაოტური ცალცალკე პროცესები, არამედ ერთიანად, ერთიანობაში გაკეთებული პროცესი, რომ მაქსიმალურად ხარჯეფექტიანად მოხდეს ბიუჯეტის, ჩად ბიუჯეტის თანხების ინვესტიცია მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაში. ამ ხრივაც ეს ახალი პოზიცია მითუმეტეს მამუკა მდინარიძის ხელმძღვანელობით იქნება სწორედ მთავარი მიზანი, სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო მართველობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი.
12: ჩვენ არაერთხელ მათ შორის ხალხის ძალას დაგვიყენებია ეს საკითხი, რომ დაწყებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები იყო, რომლებიც ჩერდებოდა და გარკვეულ ბიუროკრატიას ექვემდებარებოდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარიძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში ამ რეგიონალური განვითარების კუთხით იქნება საკმაოდ ეფექტური ეს საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუვაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
9: სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საკანონმდებლო ცვლილებების სჭირდება. პარლამენტი კი ამ საკითხზე მსჯელობას საშემოდგომო სესიაზე დაიწყებს. სესია 1 სექტემბერს გაიხსნება და სტრუქტურული ცვლილებების საკითხის განხილვა 1-ვე კვირაში მოხდება.
5: ინო არღვლიანი საუბრობდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების ქართული ენის ისტორიული მემკვიდრეობისა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვის მიზნით ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის წევრები ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სიტყვა, რომელიც ხელშეუწყობს ეროვნული იდენტობის დაცვას და საზოგადოებრივი თანხმობის შენარჩუნებას. თემას მარიამ ბუღაძე განაგრძობს.
13: საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა, სხვადასხვა მხარესთან დიალოგისა და კონსულტაციების დაწყებას აანონსებს, რათა ერთობლივი ძალებით შეიმუშაონ და მიიღონ ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც ერთის მხრივ დაცული იქნება კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლება და მეორეს მხრივ უკვე უფრო სამართლებრივ დონეზე მკაფიოდ განიმარტება და მოხდება დაცვა ეროვნული იდენტობის, ეროვნული ღირებულებების, ეროვნული გმირების, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, ისინი მზად არიან დიალოგისთვის ყველა მხარესთან, მათ შორის პირველ რიგში სურთ კონსულტაციების გამართვას.

0: და იმ ტიპის ქმედებებმა და ეგრეთ წოდებულმა გამოხატვის ფორმებმა, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ეროვნული გმირების, კულტურული ტრადიციების და იმ ღირებულებების წინააღმდეგაა მიმართული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ეფუძნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ფაქტია, რომ გარედან მიღებული დავალების შესაბამისად ამ ადამიანებმა მოახერხეს და საქმე ლამის ღია სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანეს. იმისთვის, რომ ვითარება კიდევ უფრო მეტად არ გამწვავდეს და არ მივიდეს იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ბრძენმა ქართველმა ხალხმაც კი შეიძლება დაკარგოს მოთმინება, აუცილებელია პასუხისგებლიანი ნაბიჯების გადადგმა და არსებული პრობლემების სამართლებრივი მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა.
1: დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ ჩვენ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართულს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება, მისი დაცვა, გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს.
2: იქნებ მოახერხოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობით, პროფესიონალების ჩართულობით, რომ რაღაცა შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს, ჩაერთოს სახელმწიფო ამაში, რომ მსგავსი ქმედებები შემდეგში აღარ განმეორდეს. მოექცეს კანონმდებლობის ფარგლებში და რაღაცა კონსტრუქციული დიალოგს, დიალოგით მივაღწიოთ, მივიდეთ კონსტრუქციულ შედეგამდე.
3: როგორც გითხარით, საინიციატივო ჯგუფის წევრებს სურთ შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთან. ჩვენ ვესაუბრეთ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, როგორც არჩილ გორდულაძემ განმარტა, ბოლო წლებში მართლმა გუნდმა მიიღო არაერთი კანონი, სწორედ იმ მიზნით, რომ მომხდარიყო საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცება და ქვეყნის დაცვა გარე ძალების ჩარევისგან. არჩილ გორდულაძემ თქვა, რომ მართველი გუნდი მზად არის შეხვდეს ყველა მხარეს, რომელიც იცავს ქვეყნის წარსულს და რუნავს საქართველოს აწმყოსა და მომავალზე, და შემდგომ უკვე ჯგუფში მოხდება მსჯელობა, თუ რამდენად არის სივრცე ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის.
4: ეს გუნდის მიერ არაერთი ინიციატივა შემუშავდა, მათ შორის სუვერენიტეტის გაძლიერების მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითია გრანტების შეხებკანონში ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს ერთი მხრივ სუვერენიტეტის გაძლიერებას, მეორე მხრივ სამთავრობო კონტროლს, მონიტორინგს უწევს ყველა იმ თანხებს, რომელიც საქართველოში შემოდის, რომელთაგან ძალიან დიდი ნაწილი პირდაპირ ღირებულებების საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. რაც შეეხება ინიციატივას, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც საქართველოს წარსულის პატივისცემას აწყოს უსაფრთხოებას და მომავლის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. ჩვენი კარი ყოველთვის, ყველასთვის ღია, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ღირებულებები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის აწყო და მომავალი.
3: ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების საინიციატივო ჯგუფს ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაარეგისტრირებენ.
5: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და გამოშვების ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის გაფრთხილება ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ, ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს ნათქვამია განცხადებაში. აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულების დაფარვას და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი ქალაქის გამოცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში. ზემოაღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტ ან მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართო ოპერაციების განხორციელების და მოხმარებლის ფინანსური ზარალი ზიანის მიყენების საფრთხეს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე, არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ბანკის დისტანციურ არხებში ავტორიზაციისთვის საჭირო მოხმარებლის სახელი და პაროლი, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია არ შეიყვანონ უცნობი პირებისგან მოწოდებულ საეჭო ბმულებზე და არ სცადონ საბანკო საბარათე ოპერაციების განხორციელება. ასეთი სიტუაციის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმართონ შესაბამის სამართალ დამცავ ორგანოებში. გახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ფინანსური სექტორის მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით პერიოდულად ავრცელებს გამაფრთხილებელ თუ საგანმანათლებლო ინფორმაციას ფინანსური თაღლითობის ხშირად გამოყენებულ სქემებთან დაკავშირებით. შესაბამისი შინაარსის მასალები განთავსებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ და ფინანსური განათლების ვებგვერდებზე აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთასზე.
2: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
9: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
8: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
13: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
20: პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით მომგამდინარეზე რეგიონული განვითარების მინისტრად დანიშნა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სახალხო დღესასწაულს ხადურობა 2026 აღნიშნავს. პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს თავრობამ სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დაამტკიცა, რომელიც 2026-2027 სასწავლო წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედება. მოდელი, რომელიც მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით შემუშავდა, ორ ძირითად სფეროს, საბაზო და შესრულებაზე დაფუძნებულ დაფინანსებას მოიცავს. დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პირველი ეტაპისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით 42 მილიონი ლარი გამოიყოფა, ხოლო 2027 წელს უმაღლესი განათლების დაფინანსების საერთო მოცულობა 170 მილიონ ლარს მიაღწევს.
21: ემბრიდან უკვე სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები უფასოდ ისწავლიან და ამასთანავე იმისთვის, რომ უმაღლეს სასწავლებლები ფინანსურად მყარად იყვნენ, გარდამავალ პერიოდში, როდესაც რეფორმა ხორციელდება, იქნა განხილული შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან ერთად იქნა მომზადებული. ის დაექვემდებარა 19-ვე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორებთან განხილვას რექტორთა საბჭოზე და იქნა მოწონებული და შესაბამისად ამ დოკუმენტს მთავრობის დადგენილებით მიეცა უკვე იურიდიული ძალა. უნივერსიტეტების და მათი ხელმძღვანელობის ჩართულობა არსებითად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ყველასთვის მისაღები შეჯერებული და რაც მთავარია საქმეზე ორიენტირებული პროცესი წარიმართოს, რამაც რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს როგორც სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლების ფინანსურ მდგრადობას, ასევე იმ ხარისხის უზრუნველყოფას, რაზეც ორიენტირებული არის მთლიანად რეფორმა.
0: დაფინანსების მოდელი რამდენიმე წელია მუშავდება მსოფლიო ბანკის ფინანსური და ექსპერტული მხარდაჭერით. შესაბამისად მოხდა იმ საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და ანალიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმისთვის, რომ კარგი გადაწყვეტილებები ყოფილიყო მიღებული. შესწავლილი იყო როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული მაგალითები და ფაქტობრივად ის ახალი მოდელი, რომელიც საქართველოს პირობებისთვის შეიქმნა, წარმოადგენს უბრალოდ აი ამ მაგალითების და იმ გამოცდილების კიდევ უფრო კარგ ვერსიებს.
10: სახელმწიფო ძალიან დიდ რესურსებს დღეს უკვე სტუდენტებს აღზრდაში, მათ სწავლაში, პროფესიულ განათლებაში და ამიტომ ეს დაფინანსება იქნება მათ მოსწრებაზე, მათ სწავლაზე, მათ ყოლებებზე მორგებული. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა უდეს საქმის რომელსაც ერთად განათლების სამინისტრო აკეთებს, რა თქმა უნდა უნივერსიტეტთან და სახელმწიფო მთავრობასთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ახალი მოდელი ჩვენ ახალგაზრდებს მოეხმარება ღირსეულ პროფესიონალ ჩამოყალიბებაში.
22: უნივერსიტეტი რეალური შედეგების მიღწევის შემთხვევაში მიიღებს დაფინანსებას და შესაბამისად სამინისტროს ხრიდან სისტემატურად განხორციელდება უნივერსიტეტების ხარდაჭერა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებაც პრიორიტეტული იქნება. სასიხარულოა, რომ ცალკე გამოყოფილია ინდიკატორების დანაწილი, რომელიც რეგიონული უნივერსიტეტების კონტექსტში საშუალებას მოგცემს, რომ კიდე უფრო მეტად გაძლიერდეს რეგიონის უნივერსიტეტი და შეასრულოს ის მაღალი სოციალური ფუნქცია, რაც საჭიროა საზოგადოების როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური განვითარებისთვის.
23: პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით მომკომ ნიდარაძე რეგიონული განვითარების მინისტრად დაინიშნა, მან ასევე დაეკისრა ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულება. პრემიერის ბრძანებით კახაბერ გულებანი ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. მართველი გუნდი რეგიონული პოლიტიკის საგანგებო მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტული და ხელშესახები შედეგები მოყვება.
24: რეგიონებში რა თქმა უნდა გამოწვევები არის და ეს გამოწვევები არის როგორც მართლობით სისტემაში, ისე გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე ბიუროკრატიის დაჩქარებაში და ჩვენ გვიდა რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად გამართული. ეს უკავშირდება უფრო მართლობითი ვერტიკალის ისე დონეზე გამართვას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს, რაც რეგიონისთვის საჭიროა, მაქსიმალურად ეფექტურად, მაქსიმალურად სწრაფად. მომკამ დინარაძე უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის ეფექტურად აღსრულებას.
25: რეგიონები არის ხერხემალი ჩვენი სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისაც. ბევრი რამ კეთდება ცალკეული მიმართულებებით, იქნება სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება ასე შემდგომ, მაგრამ ამავე დროს არის მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კოორდინაცია. მოსახლეობასთან შეხვედრებზეც არაერთხელ გამოიკვეთა რომ ბევრი რაღაც ცალ-ცალკე შეიძლება რაღაც კეთდება.

0: საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
1: ლევან მაჭავარიანი, ლევან მახაშვილი და გორა მაჭარაშვილი აკეთებდნენ განცხადებებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების ქართული ენის ისტორიული მემკვიდრეობის და ტრადიციული ღირებულებების დაცვის მიზნით ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის წევრები ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებას ითხოვენ, რომელიც ხელშეუწყობს ეროვნული იდენტობის დაცვას და საზოგადოებრივი თანხმობის შენარჩუნებას. შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების მიზნით საინიციატივო ჯგუფის წევრები კონსულტაციებს იწყებენ იურისტებთან, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საზოგადოებრივ სივრცეში საგრძნობლად იმატა იმ ტიპის ქმედებებმა და ეგრეთ წოდებულმა გამოხატვის ფორმებმა, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ეროვნული გმირების, კულტურული ტრადიციების და იმ ღირებულებების წინააღმდეგაა მიმართული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ეფუძნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ფაქტია, რომ გარედან მიღებული დავალების შესაბამისად ამ ადამიანებმა მოახერხეს და საქმე ლამის ღია სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიღო. აუცილებელია პასუხისგებლიანი ნაბიჯების გადადგმა და არსებული პრობლემების სამართლებრივი მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა.
3: დღევანდელი დღიდან დავიწყებ ჩვენ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართულს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება, მისი დაცვა, გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს.
4: იქნებ მოახერხოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობით, პროფესიონალების ჩართულობით, რომ რაღაცა შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს, ჩაერთოს სახელმწიფო ამაში, რომ მსგავსი ქმედებები შემდეგში აღარ განმეორდეს.
5: ქართული ეროვნების გუნდის მიერ არაერთი ინიციატივა შემუშავდა, მათ შორის სუვერენიტეტის გაძლიერების მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითია გრანტების შეხებკანონში ცვლილებები. ყველა ის ინიციატივა, რომელიც საქართველოს წარსულის პატივისცემას აწყობს უსაფრთხოებას და მომავლის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. ჩვენი კარი ყოველთვის ყველასთვის ღია, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ღირებულებები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის აწყობა და მომავალი.
1: ნაციონალური მოძრაობა პოლიციაბჭოს ხდომას მართავს. პოლიტიკური საბჭოს ხდომა სინა ბოკუჩავა არესტრებას, ხდომაზე პარტიის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობენ, ასევე განისაზღვრება ყრილობის ჩატარების თარიღი. პარალელურად პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე, რომელიც მისი ხელოვნური ინტელექტის ავატარს ეხება. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ იდეას სერიოზულად განიხილავენ. მართლა გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილი ილუზიების ვირტუალიზაციით არის დაკავებული. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: გაგაცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრია. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მელატონინური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმზე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2

ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გასოდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას ემი დიაზი შეასრულებს. ამის შესახებ ინფორმაცია: საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ავრცელებს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ემი დიაზი ამერიკის საგარეო სამსახურის მაღალი რანგის კარიერული დიპლომატი 2026 წლის ივლისიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებელია. ლებრის საქმეთა დროებით ირწმუნებულის თანამდებობას იკავებს. ნაციონალური მოძრაობა პოლიტსაბჭოს ხდომას მართავს. პოლიტიკური საბჭოს ხდომას ინა ბოკუჩავა არესტრებას, ხდომაზე პარტიის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობენ. ასევე განისაზღვრება ყრილობის ჩატარების თარიღი. პარალელურად პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე, რომელიც მისი ხელოვნური ინტელექტის ავატარს ეხება. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ იდეას სერიოზულად განიხილავენ. მართულ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილი ილუზიების ვირტუალიზაციით არის დაკავებული.
8: ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელსაც, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურებ, მაგრამ მე ვარ, რომელსაც ეს არის მიშას დახვეწილი ვერსია. ლაპარაკობს როგორც მიშა, საუკეთესო დროს, მიხრა მოხრა აქვს როგორც მიშას და მთელი ჩემი ნაზრები დაედება იმას.
9: ადამიანთან ურთიერთობისას თქვენ ახლა გიყურებს თუ რაღაცა შავი ის იქნება ეკრანი იქნება ხო აქ მნიშვნელობა არაფერი ცუდი ამაში არ იქნება, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენოს ნაციონალურ მოძრაობაში.
10: ასეთი ტექნოლოგიური კომუნიკაციის საშუალებები და ფორმები აპრობირებული არის თანამედროვე ციფრულ სამყაროში.
11: რომელი პოლიტიკას დავატარიგინ ახალ შეგეძლოთ?
10: არ ვიცი, ესე არ დაკავებულა.
12: ის არ გვაკვდა ახლა რომ ორიგინალის სააკაშვილის რაღაცა ბოდვებზე გაგვეკეთებინა კომენტარი და ახლა იმის ავატარს უნდა ვდიოთ ალბათ. საკუთარ ასლზეც კი იეჭვიანა და თქვა რომ ჩემზე უკეთესი იქნებაო, მაგრამ მე ვიქნებიო. არაფერი შეგეშალოთო. ნაცმოძრაობას ახლა აქვს ძალიან დიდი დილემა. არა მარტო ის თუ ვის აირჩევენ ან თავმჯდომარედ ან პოლიცაბჭოს წევრებად, არამედ აქვს იმის შიშიც, რომ ვის გამოეცხადება მერე სააკაშვილის სული საღამოს თუ არ არის მაყოფილი ამ გადაწყვეტილებებით, დიდი სურვილი ბევრსაც არ ექნება ისეთ პოლიცაბჭოში წევრობაზე, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოგეცხადოს სააკაშვილი და გიკარნახოს გადაწყვეტილებები.
13: ჩვენ ვართ ჩვენი ხალხისათვის ხელშესახები პროექტების განხორციელებით. მიხეილ სააკაშვილი დაკავებული არის თავისი ილუზიების ვირტუალიზაციით. ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაშიც არის. ეს არის მათი უგნური და ხშირ შემთხვევაში სწორედ აგენტურული ასე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ გატარებული პოლიტიკის შედეგი, რომ ამ მდგომარეობაში არიან. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ერთი, ვთქვათ, ფაქტი, რაც სახეზე გვაქვს, მათი ლიდერი უკვე ვირტუალური ხდება და მატერიალურ სხეულსაც, მე მგონი, ფიქრობს, რომ აღარ არის საჭირო. არ ვიცი, მოკლედ, ძიმე მდგომარეობა აქვს.
7: ეროვნული ბანკი მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში დადასტურდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან. თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ და სხვადასხვა ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ნებისმიერ მოუწოდებს მოქალაქეებს არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია.
14: ყოველ შესაბამის დისტანციურ არხში ინტერნეტ ან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტ ან მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენს საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე, არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ბანკის დისტანციურ არხებში ავტორიზაციისთვის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია არ შეიყვანონ უცნობი პირებისგან მოწოდებულ საეჭვო ბმულებზე და არ სცადონ საბანკო საბარათე ოპერაციების განხორციელება. ასეთი სიტუაციის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმართონ შესაბამის სამართალ დამცავ ორგანოებს.
7: ახმეტის მუნიციპალიტეტის სახალხო დღესასწაულს ხადორობა 2026 აღნიშნავს ბანკის ხეობაში ღონისძიებას პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად დაესწრო ხადორის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში აღევლინა პარაკლისი, ადგილზე მოწყობილი იყო თემატური პავილიონები, გამოიფინა თექისა და ხალხური რეწვის ნიმუშები, სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაესინჯა ტრადიციული კერძები, ღონისძიების დასასრულს ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების მონაწილეობით კონცერტი გამართა.
15: ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ აიწება ჩვენი ოჯახიდან. ეს არის ის განზომილება, რომლითაც შევიცნობ ჩვენ სამშობლოს. შემდეგ იწება ჩვენი სანათესაო სამეგობრო წრით, რომლითაც შევიცნობთ იმას, თუ რას ნიშნავს ურთიერთობა ოჯახის მიღმა. შემდეგ გრძელდება ეს ჩვენი კუთხით, ასეთი მშვენიერი ხეობებით, ოდესაც ხვდებით უკვე თუ რა ბუნების შვილები ვართ და რა სამყაროა ჩვენს გარშემო. და შემდეგ ეს ყველაფერი გვერგვინდება ჩვენი ქვეყნით და ქვეყნის მიმართ სიყვარულით. და ეს ყოველი ეტაპი ადამიანისთვის დიდი მნიშვნელობის ქონია და მიხარია, რომ ასეთი დღესასწაულები აღორძინებულია.
16: ასეთ დროს სტუმრობა, ასეთი მაღალი დონის თანამდებობის პირების კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ სოფლებში განვითარების პერსპექტივას, კიდევ უფრო მეტად

0: ები პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ობიექტი, რომელიც პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, წინასწარი მონაცემით რუსული ფრთოსანი რაკეტა იყო. დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის საჰაერო ძალები მზად იყვნენ ის გაენადგურებინათ. ტუსკის პოზიცია კი თავდაცვის სამინისტროს უმოქმედობაში ადანაშაულებს დასავლეთ უკრაინაზე იერიშები და რუსული რაკეტის პოლონეთში შეფრენა დაგმეს ევროკავშირში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელება ევროპის კოლექტიური უსაფრთხოების დაცვის საკითხია.
1: და ევროპელ პარტნიორებთან. წინასწარი მონაცემებით ეს იყო რუსული ფრთოსანი რაკეტა. არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ რაკეტის საწყისი სამიზნე პოლონეთი იყო. პოლონეთის უსაფრთხოება პირდაპირ და ცალსახად არის დამოკიდებული უკრაინელი სამხედროების ეფექტურ მოქმედებებზე, მათ შორის ჰაერში. უკრაინელებს რომ ქონოდათ გაცილებით მეტი შესაძლებლობა, შესაძლოა ეს რაკეტა პოლონეთში არ შემოფრენილიყო.
0: უკრაინის მასშტაბით ასზე მეტ სამხედრო კომისარიატში საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება. ჩხრეკა სამხედრო დაწესებულებებში კორუფციას უკავშირდება. საგამოძიებო ბიუროსა და გენშტაბის წარმომადგენლები ქრთამის ანაცვლოდ მობილიზაციისგან თავის არიდების და სამხედრო კომისარიატის თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს ამოწმებენ. სამართალდამცველები წვეომდელებზე ძალადობისა და წამების შემთხვევებსაც იციებენ. კიევისთვის ფულის სასახსრებლად ევროკავშირმა უკრაინის რეფორმების გეგმაში ცვლილება შეიტანა. ევროკავშირი 2026 წელს უკრაინას დამატებით 8 მილიარდ 35 მილიონ ევროს რამდენიმე ეტაპად გადასცემს, თუმცა ამ დახმარების მისაღებად კიევს რამდენიმე პირობის შესრულება მოუწევს. მათ შორის უცხოეთიდან ამანათებზე საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ციფრული პლატფორმების დაბეგვრის შესახებ კანონის მიღება და კორუფციასთან ბრძოლის რეფორმების გატარება. ჩინეთის საგარეო უწყება მოარღო ირანის სამხედრო მხარდაჭერის შესახებ დასავლურ მედიაში გავრცელებული ცნობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პეკინი თეირანს რაკეტებს არ აწვდის და სიმართლეს არ შეესაბამება განცხადებები. თითქოს ჩინეთიდან ირანში ასობით რაკეტის გაგზავნა იგეგმება. საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ ჩინეთს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში კონსტრუქციული როლის შესრულება სურს. და ბოლოს იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად აღუბულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კუმამოტოს პრეფექტურაში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა სამშაბათს კუნძულ კიუსიუზე მოხდა. მას შემდეგ 100-ზე მეტი მიწისქვეშა ბიძგი განმეორდა. მიწისძვრისგან მიყენებული ზიანის გამო 9000-ზე მეტი ადამიანი ევაკუაციის ცენტრებში გადაიყვანეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30. რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GP

0: ბიზნესის აფთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდე სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 31 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ფიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სავარაუდოდ ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: producers reserve the absolute right to disqualify any voter and or their respective vote who votes by electronic, mechanical, or automated means or otherwise tampers with the voting process or promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 16 თაყაიშვილს საქართველოს საგანძურზე ზრუნვის გარდა არაფერი ახსოვდა. დღენიადაგ მას დაეძებდა, დარაჯობდა და გადარჩენას ცდილობდა. არც ერთი ზაფხული არ გაუცდენია, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ტაძარი, ციხე თუ ნაქალაქარი მოიარა. თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოცთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 16 თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები,

0: ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ექვთიმეს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინ აცნობა. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბიმადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან ექვთიმეს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითმფრინავით მგზავრობა. ბოლოს ექვთიმე გაუბედავად გამოთხდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. ექვთიმესათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიური

0: მოგზაურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით
1: 322-84-00-2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
1: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით 1,118,531 ლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აგრძელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულმა თითქოს და ავტომანქანების შესაძენად ერთ-ერთი კომპანიის საბანკო ანგარიშზე თანხმის ჩარიცხვის მიზნით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მოტყუებით 1,228,531 ლარი გამოართვა თანხის ჩარიცხვის იმიტაციით და ყალბიკვიტრის წარდგენით დაზარალებული დაარწმუნა, რომ თანხა სამბანკო ანგარიშზე სრულად შეიტანა, რის შემდეგაც სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის გზით მიიმალა. ბრალდებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტი დაუსრებლად წარედგინა, რასაც ჯელი სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციის ინეს პროკურატურის შუამდგომობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. და დღის პოლიტიკური თემები: პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით მომკამდინარეზე რეგიონული განვითარების მინისტრად დაინიშნა, მას ასევე დაეკისრა ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულება. პრემიერის ბრძანებით ქახაბერ გულედანი ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. მართველი გუნდი რეგიონული პოლიტიკის საგანგებო მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტული და ხელშესახების შედეგები მოყვება. ლევან მაჭავარიანი, ლევან მახაშვილი და გურამ მაჭარაშვილი აკეთებენ განცხადებებს.
9: ფენებში რა თქმა უნდა გამოწვევები არის და ეს გამოწვევები არის როგორც მართლობით სისტემაში, ისე გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე ბიუროკრატიის დაჩქარებაში და ჩვენ გვიდა რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად გამართული. ეს უკავშირდება უფრო მართლობითი ვერტიკალის ისე დონეზე გამართვას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს, რაც რეგიონისთვის საჭიროა, მაქსიმალურად ეფექტურად, მაქსიმალურად სწრაფად, მომკამდინარაძე უზრუნველყოს ამ ყველაფრის ეფექტურად აღსრულებას.
10: რეგიონები არის ხერხემალი ჩვენი სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისაც. ბევრი რამ კეთდება ცალკეული მიმართულებებით, იქნება სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება ასე შემდგომ, მაგრამ ამავე დროს არის მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კოორდინაცია. მოსახ მოსახლეობასთან შეხვედრებზეც არაერთხელ გამოიკვეთა, რომ ბევრი რაღაც ცალ-ცალკე შეიძლება რაღაც კეთდება, მაგრამ აკლი ამას კოორდინაცია, ერთიანობაში მოქცევა, რათა ეს არ იყოს რაღაც ავტონომიური, ქაოტური ცალ-ცალკე პროცესები, არამედ ერთიანად, ერთიანობაში გაკეთებული პროცესი, რომ მაქსიმალურად ხარჯეფექტიანად მოხდეს ბიუჯეტის, ჩად ბიუჯეტის თანხების ინვესტიცია მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაში. ამ ხრივაც ეს ახალი პოზიცია მითუმეტეს მამუკა მდინარიძის ხელმძღვანელობით იქნება სწორედ მთავარი მიზანი, სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო მართველობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი.
11: ჩვენ არაერთხელ მათ შორის ხალხის ძალას დაგვიყენები ეს საკითხი, რომ დაწყებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები იყო, რომლებიც ჩერდებოდა და გარკვეულ ბიუროკრატიას ექვემდებარებოდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარიძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში ამ რეგიონული განვითარების კუთხით იქნება საკმაოდ ეფექტური ეს საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
12: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების ქართული ენის ისტორიული მემკვიდრეობის და ტრადიციული ღირებულებების დაცვის მიზნით ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის წევრები ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებას ითხოვენ, რომელიც ხელშეუწყობს ეროვნული იდენტობის დაცვას და საზოგადოებრივი თანხმობის შენარჩუნებას. შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების მიზნით საინიციატივო ჯგუფის წევრები კონსულტაციებს იწყებენ იურისტებთან, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან.
13: საზოგადოებრივ სივრცეში საგრძნობლად იმატა იმ ტიპის ქმედებებმა და ეგრეთ წოდებულმა გამოხატვის ფორმებმა, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ეროვნული გმირების, კულტურული ტრადიციების და იმ ღირებულებების წინააღმდეგაა მიმართული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ეფუძნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ფაქტია, რომ გარედან მიღებული დავალების შესაბამისად ამ ადამიანებმა მოახერხეს და საქმე ლამის ღია სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიღო. აუცილებელია პასუხისგებლიანი ნაბიჯების გადადგმა და არსებული პრობლემების სამართლებრივი მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა.
14: დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ ჩვენ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართულს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება, მისი დაცვა, გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს.
15: იქნებ მოახერხოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობით, პროფესიონალების ჩართულობით, რომ რაღაცა შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს, ჩაერთოს სახელმწიფო ამაში, რომ მსგავსი ქმედებები შემდეგში აღარ განმეორდეს.
16: ქართული ეროვნების გუნდის მიერ არაერთი ინიციატივა შემუშავდა, მათ შორის სუვერენიტეტის გაძლიერების მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითია გრანტების შეხებ კანონში ცვლილებები. ყველა ის ინიციატივა, რომელიც საქართველოს წარსულის პატივისცემას აწყოს უსაფრთხოებას და მომავლის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. ჩვენი კარი ყოველთვის, ყველასთვის ღია, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ღირებულებები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის აწყო და მომავალი.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: ეროვნული ბანკი მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში დადასტურდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ის და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან. თავ საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ და სხვადასხვა ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ისები მოუწოდებს მოქალაქეებს არ გასცენ პერსონალური და საკუთარი ფინანსური ინფორმაცია.
17: აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსთხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტ ან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტ ან მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენს საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და

0: თემატური პავილიონები გამოიფინა თექისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდა დაეგემოვნებინა ტრადიციული კერძები. ღონისძიების დასასრულს ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების მონაწილეობით კონცერტი გამართა.
1: ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ აიწება ჩვენი ოჯახიდან, ეს არის ის განზომილება, რომლითაც შევიცნობ ჩვენ სამშობლოს, შემდეგ იწება ჩვენი სანათესაო სამეგობრო წრით, რომლითაც შევიცნობთ იმას, თუ რას ნიშნავს ურთიერთობა ოჯახის მიღმა, შემდეგ გრძელდება ეს ჩვენი კუთხით, ასეთი მშვენიერი ხეობებით, ოდესაც ხვდებით უკვე თუ რა ბუნების შვილები ვართ და რა სამყაროა ჩვენს გარშემო და შემდეგ ეს ყველაფერი გვირგვინდება ჩვენი ქვეყნით და ქვეყნის მიმართ სიყვარულით და ეს ყოველი ეტაპი ადამიანისთვის დიდი მნიშვნელობის ქონია და მიხარია რომ ასეთი დღესასწაულები აღორძინებულია
2: ასეთ დროს სტუმრობა ასეთი მაღალი დონის თანამდებობის პირების კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ სოფლებში განვითარების პერსპექტივას კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხაზს ტურიზმის და პოპულარიზაციას აღნიშნული ადგილების
3: ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგიტო დავაწესეთ რომ აგვეღნიშნე ხადურობა და დაგვრჩება ტრადიციად გავყვებით რა თქმა უნდა ფშავლები ბოლომდე ამ ტრადიციას
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალ განაახლებს.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30. რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენ დილისას გულიმ კერქვეშ გაზელებს განა დაფრენა მსურს მეძახია

0: ქედის ეთერშია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება.

0: შენ დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 26, 35, 29, 1, 3. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზა

0: ნივთიერების ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთები სხვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე. 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 6, 2, 4, 24, 19. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 21 საათია.

0: when I spent the summer on you. სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35, 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 4 24 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 63 თათრი. 1 ევრო 2 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 49 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 54 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. ჩხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ფიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საავადმყოფო, ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 თაყაიშვილს საქართველოს საგანძურზე ზრუნვის გარდა არაფერი ახსოვდა. დღენიადაგ მას დაეძებდა, დარაჯობდა და გადარჩენას ცდილობდა. არც ერთი ზაფხული არ გაუცდენია, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ტაძარი, ციხე თუ ნაქალაქარი მოიარა. თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოძთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 16 თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები, ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ 16-ს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინაცდო. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბი მადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან 16-ს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითფრინავით მგზავრობა. ბოლოს 16-ე გაუბედავად გამოთყდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა.

0: საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. ექვთიმესათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 49 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი.

100 იაპონური იენი, ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 31 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300

dedicated.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 23 საათია.

0: მოიწირე.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი 25. ექიმი სიუარდის დღიური, 17 ოქტომბერი, საღამო. ამის ჩაწერა ჰარკერმა მთხოვა, რადგან მას მუშაობა არ შეუძლია. ზუსტი ჩანაწერი კი საჭიროა. ყველამ შემნიშნეთ, რომ ბოლო დღეებში აისისა და დაისის პერიოდები მისის ჰარკერისათვის განსაკუთრებული თავისუფლების პერიოდებს წარმოადგენს, როცა მის ადრინდელ პიროვნებას შეუძლია გამომჟღავდეს მაკონტროლებელი ძალის გავლენის გარეშე, რაც თრგუნავს მას ან უცნაური ქმედების გამობიძგებს. ამ მდგომარეობაში

მას ადგილი აქვს მზის ამოსვლამდე და ჩასვლამდე დაახლოებით 9:30 საათით ადრე და მანამდე გრძელდება, სანამ მზე ამოდის ან ვიდრე ღრუბლები ჯერ კიდევ კაშკაშებენ ჰორიზონტს მიღმა დამალული მნათობების სხივებში. თავიდან როგორღაც მერყეობს, თითქოს რაღაც ბურკილები იწყებს შესუსტებას, უეცრად დგება აბსოლუტური თავისუფლების გრძნობა, რასაც დუმილი მოყვება. როცა დღეს შევხვდით ერთმანეთს, იგი რამდენადმე თავშეკავებული იყო. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ითქვა: დილი შეუდგები ჩვენი ამოცანის შესრულებას და მხოლოდ ღმერთმა უწყის რაგველის მომავალში. თქვენ სიკეთეს გამოიჩენთ და თან წამიყვანთ, ვიცი, რაზე შეიძლება წავიდნენ გამბედავი, მტკიცე ადამიანები, რათა დაეხმარონ საბრალო სუსტ ქალს, რომლის სული შესაძლოა დაიღუპოს ან ყოველ შემთხვევაში საფრთხეშია. მაგრამ თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ მე თქვენნაირი არა ვარ. ჩემ სისხლში, ჩემ სულში შხამია, რასაც შეუძლია მომკლას. რამაც მე უნდა მომკლას, თუ დროულად არ გამიწევენ დახმარებას. ო ჩემო მეგობრებო, თქვენ ასევე კარგად იცით, ისევე როგორც მე, რომ ჩემი სული საფრთხეშია და თუმცა მეც თქვენსავით ვიცი, რომ მხოლოდ ერთი გზა მაქვს, იგი არც თქვენ და არც მე არ უნდა ავირჩიოთ. რომელი გზა? ჩახლეჩილი ხმით იკითხა ვან ჰელსინკმა. ეს გზა ჩემი სიკვდილია ახლავე, საკუთარი ან სხვისი ხელით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო ადრე ვიდრე უდიდესი უბედურება მოხდება. მე ვიცი და თქვენს ასევე ახლა რომ მოკვდე, თქვენ შეძლებთ ჩემი უკვდავი სულის გადარჩენას, როგორც ეს გაუკეთეთ საბრალო ლუსის. მხოლოდ სიკვდილი, ან სიკვდილის შიში რომ იყოს ერთადერთი დაბრკოლება ჩემს გზაზე, მე დაუფიქრებლად მოკვდებოდი აქ, ახლა, ჩემს მოყვარულ მეგობრებს შორის, მაგრამ სიკვდილი არ არის დასასრული. მე არ შემიძლია დაუშვა, რომ უფალ სურს იმ დროს მოკვდე, როცა გადარჩენის იმედი გაგვიჩნდა. ასე რომ მე ჩემი მხრივ ვარს ამბობ მარადილ სიმშვიდეზე და ნებაყოფლობით მივდივარ იმ წყვდიაში, სადაც შესაძლოა უდიდესი ბოროტება სუფევს, როგორიც მხოლოდ ჯოჯოხეთში თუა. მაგრამ რას მომცემს ყოველი თქვენთაგანი? ვიცი საკუთარ სიცოცხლეს, სწრაფად განაგზომა, მაგრამ თქვენი სიცოცხლე ღმერთს ეკუთვნის და მას უნდა დაუბრუნოთ, მაგრამ მე რას მიბოძებთ? მან კითხვი სავსე მზერი შემოქვედა. თავის ქმარს მოარიდა თვალი. ქვისი თითქოს მიხვდა, თავი დაუქნია და ქალს სახე გაუბწყინდა. მე პირდაპირ გეტყვით, რა მჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სამხრივ დამალული არაფერი არ უნდა იყოს. ყველანი უნდა შემპირდეთ როგორც ერთი და შენს, ჩემო საყვარელო მეუღლე, რომ როდესაც დადგება დრო, თქვენ მე მომკლავთ. რა დრო? იკითხა ქვისმა ყრუ დახშული ხმით. როდესაც თქვენ დაინახავთ ჩემს გარეგნობაში მომხდარი ცვლილებების მიხედვით, რომ ჯობს მოკვდე ვიდრე ვისოცხლო. როცა ჩემი სხეული მკვდარი იქნება, თქვენ დაუყოვნებლი უნდა განგმიროთ მარგლით და თავი მონკვეთოთ და საერთოდ ყველაფერი აღასრულოთ, რაც ჩემს სულის სალხინებლად იქნება საჭირო. ხანგრძლივი პაუზა ქვისმა დაარღვია. მე უხეში კაცი ვარ და სიმართლე რომ ვთქვა, ისე სულაც არ მიცხოვრია, რომ რაიმე თი გამორჩეული ვიყო, მაგრამ ფიცავ, რაც მინდა და ზვირფასია ჩემთვის, თუ მომენტი დადგება, თავს არ ავარიდებ იმ მოვალეობას, რაც თქვენ დამაკისრეთ. თქვენ ნამდვილი მეგობარი ხართ, მხოლოდ ამის თქმა მოახერხა აცრემლებულმა ქალმა. ფიცავ, იგივე გავაკეთო ზვირფასო მადამ მინა, თქვა ვან ჰელსინკმა. მეც, წარმოთქვა ლორდმა გოდალმინგმა. მეც მათ მიბაძავა, განაცხადა მისმა ქმარმა. მინას ანთებული თვალები შეანათა და კითხა: მეც ისევე უნდა დაკბირდე ჩემო მეუღლეო. დიახ საყვარელო, მიოგო მან უსაზღრო თანაგრძნობით. უარი არ უნდა თქვა, შენ ჩემთვის ყველაზე ახლობელი და ზვირფასი ადამიანი ხარ. შენში მთელი ჩემი სამყაროა. ჩვენი სულები ერთმანეთთან მთელი სიცოცხლის მანძილზე და სამარაჯამოდაა დაკავშირებული. დაფიქრდი ზვირფასო, რომ იყო დრო, როცა მამაცი ქმრები თავიანთ სოლებს და ახლობელ ქალებს ხოცავდნენ, რათა ისინი მტერს არ ჩავარდნოდნენ ხელში. ეს მამაკაცთა მოვალეობა მათ წინაშე, ვინც უყვართ ძიმე განსასწრების დროს. ო ჩემო ზვირფასო, მე თუ ვინმეს ხელით მიწერია სიკვდილი და ეს მისი ხელი იყოს, ვისაც ყველაზე ძლიერ ვუყვარვარ. კიდევ ერთი გაფრთხილება, რაც არ უნდა დავიწყოთ, თუ ეს დრო უნდა დადგეს, იგი დადგება მალე და მოულოდნელად და ამ შემთხვევაში თქვენ დაუყოვნებლი უნდა ისარგებლოთ თქვენი მდგომარეობით, იმიტომ რომ იმ დროს მე შეიძლება ვიყო, არა თუ ის დადგება მე უკვე ვიქნები თქვენ მტერთან თქვენ წინააღმდეგ. და კიდევ ერთი თხოვნა დაამატა მან წუთიერი პაუზის შემდეგ. იგი არ არის იმდენად აუცილებელი როგორც პირველი, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ ჩემთვის ერთი რაღაც გააკეთოთ და გთხოვთ ვარს ნომეთყვით. ყველამ უხმოთ დაუქნიეთ თავი. მინდა რომ წესი ამიგოთ. მან ქმრის ხმამაღალმა კონესამ შეაწყვეტინა. მინდა მისი ხელი აიღო, გულზე მიიკრა და განაგძო. ის შენ უნდა წამიკითხო. როგორი გამოსავალიც უნდა არსებობდეს ამ საშინელი მდგომარეობიდან, ეს ყველასათვის დამამშვიდებელი იქნება.
ამისრულეს თხოვნა ძვირფასო, რათა იგი სამუდამოდ ჩაიბეჭდოს ჩემს მეხსიერებაში შენი ხმის ბგერები, რაც უნდა

მოახდეს, მაგრამ შემოძვირფასო, ამის ლუკუნა ჯონათანმა, სიკვდილი შენგან ჯერ კიდევ შორსა. არა, უპასუხა ქალმა. მიამწუთებში უფრო ახლოს ვარ სიკვდილთან, ვიდრე მაშინ ვიქნებოდი საფლავშიც რომ ვიწვე. როგორ უნდა შევძლო მე ან თუნდაც ვინმე სხვა მამ საშინელი სცენის აღწერა? პირწავარნელი სკეპტიკოსიც კი, რომელიც მხოლოდ მწარე ჭეშმარიტების პაროდიას ხედავს ყოველგვარ ხელვარებაში, გულაჩუყებული დარჩებოდა, რომ დაინახა მოყვარული და ერთგული მეგობრების მუხლებზე დაჩოქილი პატარა ჯგუფი, განკიცხული და მწუხარე ქალის გარშემო. ანდა მოისმინა ნებიანის სინაზე მოუღლის ხმაში, როცა იგი მხელვარებისაგან შეგუბებული ხმით, ისე რომ დროდადრო უწყდებოდა კიდეს, ლოცვას კითხულობდა: მე არ შემიძლია გაგზელება, სიტყვები არ მყოფნის. მინა მართალი იყო თავის ინსტინქტურ მოთხოვნილებაში. ამოცნაურმა სცენა მოდნა მაინც გვანუგეშა. დადუმილი, რაც მისის ჰარკერის სულის თავისუფლების მოახლოებულ დასასრულს მიანიშნებდა, არ იყო ჩვენთვის სრულის ასოწარკვეთა, როგორც მოველოდით. ჯონათან ჰარკერის თხიური, 15 ოქტომბერი, ვარნა. ჩერინგ კროსი 12-ში დილით დავტოვეთ. იმავე ღამეს ჩავედით პარიზში და ჩვენთვის გამზადებული ადგილები დავიკავეთ აღმოსავლეთის ექსპრესში. დღედაღამე მივდიოდით და აქ დაახლოებით საღამოს 5 საათზე ჩამოვედით. ლორდი გოდალმინგი საკონსულოში გაემართა იმის გასაგებად, დეპეშა ხომ არ იყო მის სახელზე. ჩვენ კი სასტუმროში მოვეწყეთ, სანამ დედოფალი ეკატერინე არ შემოვა პორტში, ჩვენთვის არაფერი იქნება საინტერესო. მადლობა ღმერთს, მინა ჩამთელადა და თითქოს გამოკეთდა. სიცითლე უბრუნდება, დითხანს ზინავს, თითქმის მთელი გზა ეძინა. მზის შასვლისა და ამოსვლის წინ იგი მაინც ფხიზლობს და შფოთავს. ვან ჰელსინგს შევად ექცა მისი დაჰიპნოზება ამ დროს. თავიდან რაღაც ძალისხმევა შირდებოდა, მაგრამ ახლა მინა ადვილად ემორჩილება, თითქოს მიეჩვია კიდეს. პროფესორი ყოველთვის ეკითხება, რას ხედავს იგი და რა ესმის. მინა პასუხობს: არაფერს, სიბნელია. მესმის ტალღები, როგორ ეხეთქება ბორცს და როგორ ჩუხჩუხებს წყალი. აფრები და გემსართავები იჭიმება, ანზები ჭრიალებს, ძლიერი ქარია. აშკარაა, რომ დედოფალი ეკატერინე ჯერ კიდევ ზღვაშია და სწრაფად მოემართება ვარნისკენ. ლორდი გოდალმინგი ახლახან დაბრუნდა, 4 დეპეშა მიიღო. ჩვენი მგზავრობის ყოველ დღეს თითო და ყველა ერთნაირი შინაარსის. ლოიდს არ გააჩნია ცნობები დედოფალი ეკატერინეს შესახებ. ადრე ვიახშმეთ და დასაძინებლად დავწეკით, ხვალ ვიცე კონსოლი უნდა ვნახოთ და ისე გავაკეთოთ, თუ შესაძლებელია, რომ გემზე მოხვდეთ, როგორც კი ის მოვა. ვან ჰელსინკი ამბობს: ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს გემზე მზის ამოსვლასა და ჩასვლას შორის ვიყოთო. გრაფი ღამურადაც რომ გადაიქცეს, წყალს ვერ გადალახავს და ამიტომ არ შეუძლია ხომალდის დატოვებაო. რა კი იგი ვერ გაბედავს გადაიქცეს ადამიანად ისე, რომ ეჭვები არ გამოიწვიოს, რასაც აშკარად გაურბის, იგი ყუთში უნდა დარჩეს. მაშასადამე, თუ ჩვენ გემზე მზის ამოსვლის შემდეგ მოხვდებით, იგი ჩვენს განკარგულებაში იქნება, რადგან შევძლებთ გავხსნათ ყუთი და იგი მანამდე შევიპროთ, სანამ გაიღვიძებს. ჩვენგან დანდობის იმედი არ უნდა ქონდეს. იმედია, რომ შინოვნიკებთან და მეზღვაურებთან სირთულები არ გვექნება. მადლობა ღმერთს, ეს ისეთი ქვეყანაა, სადაც ქრთამით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ჩვენ კი საკმაო რაოდენობით მოვიმარაგეთ ფული. უნდა გავისარჯოთ, რომ გემზე მზის აისა და დაის შორის მოხვდეთ და ჩვენ გადავრჩებით. 16 ოქტომბერი. მინას პასუხი უცვლელია. ტალღების ცემა ხომალდის ბორტზე და მოჩუხჩუხე წყალი. სიბნელე და ზურგქარა. ჩვენ აღკარად გვიმართლებს და როცა გავიგებთ დედოფალი ეკატერინეს შესახებ, მზად ვიქნებით, რადგანაც მან დარდანელი უნდა გაიაროს. შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ყველაფერს დროულად გავიგებთ. 17 ოქტომბერი. ახლა ჩემი აზრით ყველაფერი მზადა გრაფთან შესახვედრად. გოდალმინგმა გემთმფლობელებს უთხრა: ეჭვი მაქვს ყუთში, ისნივთები აღმოჩნდეს, რომლებიც ჩემს მეგობარს მოხპარესო და თანხმობა მიიღო ყუთის გახსნაზე თავისი პასუხის მგებლობით. ხომონდის მფლობელებმა მას წერილი გადასცეს, სადაც კაპიტანს ნაბრძანები ჰქონდა გოდალმინგისათვის მოქმედების სრული თავისუფლება მიენიჭებინა და ასეთივე ნებართვა გასცა ვარნაში თავისი აგენტის სახელზეს. ჩვენ ვნახეთ აგენტი, რომელზეც ძალიან იმოქმედა გოდალმინგის ალერსიანმა მოპყრობამ და ამის გამო ყველანი მშვიდად ვართ. მისი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდება, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს ჩვენი სურვილების ასრულებას. ჩვენ უკვე მოვილაპარაკეთ, როგორ მოიქცეთ, როცა ყუთი გაიხსნება. თუ გრაფი ყუთში აღმოჩნდება, ვან ჰელსინკი და სიუარდი მას თავს მოკვეთენ და გულში მარგლს ჩაასობენ. მორისი გოდალმინგი და მე სადარაჯოზე ვიქნებით, რათა ყოველგვარი ჩარევა ავაცილოთ თავიდან და თუ საჭირო გახდება იარაღით ხელშიც კი. პროფესორი ამბობს, რომ თუ ჩვენ წესაუგებთ, გრაფის სხეული მალე მტრად იქცევა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საწინააღმდეგოდ არავითარი სამხელი

ღების დარტყმა მოჭუჭუხე წყალი მოჭრიალე ანძები დეპეშა რუფუს სმითისაგან ლოიდი ლონდონი ლორდ კოდალმინგს ვიცეკონსულის მეშვეობით ვარნა 24 ოქტომბერი დღესდილით მიიღეთ უწყება დედოფალ ეკატერინეს შესახებ დარდანელიდან ექიმი სიუარდის ღიური 25 ოქტომბერი როგორ მაგლია ჩემი ფონოგრაფი ღიურის კალმით წერა ძალიან დამოლელია მაგრამ ვან ჰელსინკი ამბობს რომ ყველაფერი უნდა ჩავიწერო გუშინოსა გოდალმინგმა ლოიდისაგან მიიღო დეპეშა ყველანი აღტაცებულები ვიყავით ახლა ვიცი რას გრძნობენ ადამიანები როდესაც შეტევის დაწყების ბრძანება ისმის მხოლოდ მისის ხარკერმა არ გამოამჟღანა მღელვარების არავითარი ნიშანწყალი თუმცა ამაში უცნაური არაფერია იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ზომა მივიღეთ რათა მან არაფერი იცოდეს და ვცდილობდით ჩვენი გრძნობები დაგვემალა მისი თანდასწრებით იგი ძალიან შეიცვალა ბოლო სამი კვირის მანძილზე. მოთენთილობა სულ უფრო მეტად ეძალება და თუმც ჯანსაღი შესახედაობა აქვს მას, სიცითლე დაუბრუნდა. ვან ჰელსინკი და მე მაინც არ ვართ კმაყოფილნი. პროფესორმა მაცნობა რომ ყურადღები თუ სინჯავს კბილებს ჰიპნოზის დროს და ამბობს რომ ჯერჯერობით ყველაფერი ძველებურადაა. როგორც კი ცრულებებს დავადგენთ, ზომების მიღება იქნება საჭირო. ორივე ვიცით, როგორ იქნება ეს ზომები. თუმცა ერთმანეთს აზრებს არ უზიარებ, არც ერთი ჩვენთაგანი არ არიდებს თავს მოვალეობას, საშინელ მოვალეობას. მხოლოდ 24 საათის სავალია დარდანელიდან აქ ისეთი სისწრაფით, როგორითაც ლონდონიდან მოდიოდა დედოფალი ეკატერინე მაშასადამე, ის დილით აქ იქნება. რადგანაც უფრო ადრე მოსვლას ვერაფრით მოახერხებ, ჩვენ ადრე დავიშლებით და დილაუთენია ავდგებით, რათა მზად ვიყოთ. 25 ოქტომბერი. შუადღე. აქამდე არ არის არავითარი ცნობა გემის მოსვლის შესახებ. მისის ჰარკერის ჰიპნოზური პასუხი დღესდილით იგივე იყო რაც ყოველთვის, ასე რომ შესაძლოა კიდევ მივიღოთ შეტყობინება. ჩვენ მამაკაცები საკმაოდ აღელვებულები ვართ ყველანი. ჰარკერის გარდა, რომელიც გარეგნულად სრულიად მშვიდადაა. ვან ჰელსინკი და მე ცოტა არ იყოს შეგვაშფოთა მისის ჰარკერმა დაახლოებით შუადღისთვის მას ზალა მოერია, რაც არ მოგვეწონა. ცხობისთვის არაფერი გვითქვამს, მაგრამ ორივე ავღელდით. იგი მთელი დღე შფოთავდა და ჩვენ ჯერ გაგვიხარდა რომ დაიძინა, მაგრამ როცა მისმა ქმარმა შემთხვევით თქვა მინას ისე მაგრად ზინავს რომ ვერაფრით გავაღვიძებო, ჩვენ მის ოთახში გავედით სანახავად. იგი ზომიერად სუნთქავდა და მშვიდად გამოიყურებოდა. საბრალო, იმდენი რამ უნდა დაივიწყოს, გასაოცარი არ არის რომ ძილი, რომელიც თავდავიწყებას ანიჭებს, მისთვის მეტად სასარგებლოა. მოგვიანებით ჩვენი ვარაუდი გამართლდა, რადგან ჯანსაღი ძილის შემდეგ, რაც რამდენიმე საათი გაგრძელდა, იგი უფრო მხიარული და ხალისიანი გახდა. მზის ჩასვლისას ჩვეულებრივი ჰიპნოზური პასუხი გაგვსა შავი ზღვის რომელ ადგილზეც უნდა იყოს გრაფი, აშკარა რომ იგი დანიშნულების ადგილისაკენ მიისწრაფვის, თავისი აღსასრულისაკენ იმედი მაქვს. 26 ოქტომბერი. აი უკვე მეორე დღეა, რაც არაფერი გაგვიგია დედოფალ ეკატერინეზე. გემი უკვე აქ უნდა ყოფილიყო, აშკარა რომ ჯერ კიდევ ზღვაშია, რადგან მისის ჰარკერის პასუხი ჰიპნოზის ქვეშ მზის ამოსვლისას ჩვეულებრივი იყო. შესაძლოა გემი ღუზაზე დგას ნისლის გამო, ზოგიერთმა გემმა, რომელიც გუშინ საღამოს შემოვიდა, შეგვატყობინა რომ პორტის ჩრდილოეთითაა და სამხრეთით სქელი ნისლია. ფხიზლად უნდა ვიყოთ, რადგან გემი ყოველ წუთს შეიძლება მოვიდეს. 27 ოქტომბერი. შუადღე. ძალზე უცნაურია ისევე არაფერი ისმის გემის შესახებ, რომელსაც ველოდებით. მისის ხარკერი წუხელდა დღეს დილით პასუხობდა როგორც ყოველთვის. ტალღების დარტყმა და მოჩუჩუხე წყალიო, თუმცა დაამატა რომ ტალღები სუსტია. ლონდონიდან იგივე დეპეშაა. ცნობები არ არის. ვან ჰელსინკი ძალზე შეშფოთებულია და ახლახან მითხრა მეშინია გრაფი არ დაგვიძრეს ხელიდანო. თან მრავალნიშნულად დაამატა. მე არ მომწონს მადამ მინას მოთენთილობა. სური და მეხსიერება უცნაურ ამბებს ჩადის ტრანსის დროს. მინდოდა დაწვრილებით გამომეკითხა იგი, მაგრამ ჰარკერი შემოვიდა და პროფესორმა ჟესტით გამაფრთხილა. ჩვენ უნდა სადოთ და მზის ჩასვლისას ვაიძულოთ მინა ჰიპნოზის დროს ალაპარაკდეს. დეპეშა რუფუს სმითისაგან, ლოიდი, ლონდონი, ლორდ გოდალმინგს ვიცეკონსულის მეშვეობით ვარნა. 28 ოქტომბერი. დედოფალი ეკატერინე დღეს 13 საათზე გალათში შევიდა. ექიმი სიუარდის ღიური. 28 ოქტომბერი. როდესაც გემის გალათში შესვლის შესახებ დეპეშა მოგვივიდა, ეჩვენთვის დარტყმა არ ყოფილა როგორც მოსალოდნელი იყო. მართალია, არ ვიცოდით საიდან და როდის დაიჭექებდა მეხი, მაგრამ ველოდით რომ რაღაც უცნაური მაინც მოხდებოდა. ვარნაში ჩამოსვლის დაგვიანება იმისათვის მოგვამზადა რომ მოვლენები შესაძლოა სხვაგვარად განვითარებულიყო. გაუგებარი იყო მხოლოდ სად მოხდებოდა ცვლილება. ცხადია ამან გაგვაოცა, მაგრამ მალე მოვეკეთ კონს.
როდის გადის შემდეგი მატარებელი გალაჩი.

ყველას მოგმართა ვან ჰელსინგმა. გაგვირებით გადავხედეთ ერთმანეთს და გვინდოდა გვეპასუხა, მაგრამ მისის ჰარკერმა დაგვასრო. დილის 6:30-ზე. საიდან ისით? კითხა არჩიმ. თქვენ დაგავიწყდათ ან და შესაძლოა არ იცით, თუმცა ჯონათანმა და ექიმა ვან ჰელსინგმა ეს უნდა იცოდნენ, რომ მე მატარებელთა განრიგის დიდი მსოდნე ვარ. შინ ექსეტერში მე ყოველთვის ვადგენდი ამ განრიგს შემი ქმრის დასახმარებლად. ეს იმდენად სასარგებლოდ მიმოჩნია, რომ ახლა ყოველთვის ვეცნობი იმ ქვეყნების სარკინიგზო განრიგს, სადაც მოგზაურობ. ვიცოდი, რომ თუ დრაკულას ციხესიმაგრის მონახულება დაგჭირდებოდა, მაშინ გლაცისა ყოველ შემთხვევაში ბუქარესტის გავლით წავიდოდით და ამიტომ გულმოდგინეთ დავიმახსოვრე სარკინიგზო განრიგი. საუბედუროდ დასამახსოვრებელი ბევრი არაფერი იყო, რადგან მხოლოდ ხვალგადის ერთადერთი მატარებელი. საოცარი ქალია. დაიჩურჩულა პროფესორმა. ხომ არ შეიძლება საგანგებოდ შევუკვეთოთ? იკითხა ლორდმა გოდალმინგმა. ვან ჰელსინგმა თავი გააქნია. არა, არ ამგონია. ეს ქვეყანა არ გავს თქვენს ან ჩემს ქვეყანას, რომ მივიღოთ კიდეც საგანგებო მატარებელი, იგი ჩვეულებრივზე გვიან მოვა. ამასთან გამზადებას გჭირდება ჩვენ დევნა უნდა მოვაწყოთ თქვენ ართურ. კინიგზაზე უნდა წახვიდეთ. აიღეთ ბილეთები და ისე გააკეთეთ, რომ ხვალ გავიდეთ. თქვენ კი ჯონათან გემის აგენტთან წაბრძანდით და წერილი გამოართვით გალიცში წარსადგენად, რათა გემზე ჩხრეკის ჩატარების ნება დაგქონ. თქვენ ქუინსი ვიცეკონსული ინახულეთ და უზრუნველყავით მისი მხარდაჭერა და მისი კოლეგის დახმარება გალიცში, რათა დუნაიზე დიდი დრო არ დაგვარგოთ. ჯონი მადამ მინასთან და ჩემთან დარჩება და მოვილაპარაკებთ. თქვენ შეიძლება შეგაყონონ, მაგრამ არა უშავს, რადგან როცა მზე ამოვა, აქ მადამ მინასთან მევიქნები და პასუხის მიღებას შევძლებ. მე კი, თქვა მისის ჰარკერმა ენერგიულად, რაც მის ძველებურ მანერას გავდა, ვეცდები ყოველმხრივ სასარგებლო ვიყო. ვიფიქრებ და დავწერ, როგორც საქამდე, თითქოს რაღაც მეხმარება, რაღაც სიმძიმე მეცლება და თავს უფრო თავისუფლად გრძნობ, ვიდრე მთელი ბოლო დროის მანძილზე. სამახალგაზრდა ადამიანს სახე გაუწყინდა, რადგან თავისებურად გაიგეს მისი სიტყვების მნიშვნელობა. ვან ჰელსინგმა და მე ერთმანეთს გადავხედეთ და არაფერი გვითქვამს. როცა სამი მამაკაცი დავალების შესასრულებლად გავიდა, ვან ჰელსინგმა მინას თხოვა თხიურიდან ჰარკერის ჩანაწერი ამოიღო ციხესიმაგრეში ყოფნის შესახებ. როცა მინამ კარი გაიხურა, პროფესორმა შემოგხედა. ჩვენ ერთი და იგივე აზრი გვაქვს, თქვით. რაღაც ცვლილება მოხდა, მაგრამ ეს სუსტი იმედია და ვერ დავეყრდნობით. ზუსტად ასეა. იცით, რატომ თხოვე ხელნაწერის მოტანა? არა, უპასუხე მე, თუმცა შესაძლოა იმისათვის, რომ ჩემთან განმარტოებით მოლაპარაკების საშუალება ქონოდათ. ნაწილობრივ მართალი ბრძანდებით, ჯონ, მაგრამ მხოლოდ ნაწილობრივ. რაღაც უნდა გითხრათ. აუ, ჩემო ცირფოსო მეგობარო, მე ძალიან საშინლად ვრისკავ, მაგრამ ეს სამართლიანად მიმაჩნია. იმ წუთს, როცა მადამ მინამ თქვა ის სიტყვები, რამაც ჩვენი ყურადღება მიიპყრო, მე აღმაფრენა მომეძალა. ტრანსის დროს სამი დღის წინ გრაფმა თავისი სული გამოგზავნა მისი აზრების ასაკითხავად. ან უპროსტოდ, მან აიძულა მინას სული მასთან ყუთში გემზე გამოცხადებულიყო. ასე შეიტყო, რომ ჩვენ აქ ვართ. მინას ხომ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს. თავისუფლად ცხოვრობს, თვალებით ხედავს და ყურებით ისმენს. რასაც ის თავის კუბოსავით ყუთში მოკლებულია, ახლა გრაფი ყველანაირად ცდილობს ხელიდან დაგვისხლდეს. ახლა მინა არ სჭირდება. დარწმუნებულია, რომ მინა მის ყოველ დაძახილზე გამოცხადდება, მაგრამ ერეკება მას რამდენადაც შესაძლებელია თავისი ძალაუფლების მიღმა აყენებს. იმედი მესახება, რომ ჩვენი ადამიანური გონება, რომელიც ასე დიდხანს იყო მოზრდილი მამაკაცის გონება და უფლის გულმოწყალება, არ დაუკარგავს, უფრო ძლიერი აღმოჩნდება, ვიდრე მისი ბავშვური ტვინი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე საფლავში იწვა, რამაც ჩვენს სიმწიფეს ვერ მიაღწია და მხოლოდ ეგოისტური და მაშასადამე უმნიშვნელო სამუშაოს ასრულებს. აი, მადამ მინა მოდის. მასთან ტრანზე ნურაფერს იტყვით. ლაპარაკის უფლება მომეცით და გაიგებთ ჩემს გეგმას. ჩვენ საშინო მდგომარეობაში ვართ, ჯონ. ისე მეშინია, როგორც არასოდეს. მხოლოდ ღვთის გულმოწყალების იმედი შეიძლება ქონდეს. ჩუმად, ის მოდის. მისის ჰარკერი ოთახში მხიარული და ბედნიერი სახით შემოვიდა, როგორც ჩანდა, მუშაობაში გართულს თავისი უბედურება გადააჭდა კიდეს. მან ვან ჰელსინგს მანქანაზე დაბეჭდილი რამდენიმე ფურცელი გაუწოდა. პროფესორი ყურადღებით ათვალიერებდა მათ და სახეზე სულ უფრო მეტი დაინტერესება ისახებოდა. შემდეგ გვერდები საჩვენებელი და ცერათითებით დაიკავა და თქვა: რაღაც გაურკვეველი აზრი ხშირად ზუზუნებდა ჩემს ტვინში, მაგრამ მეშინოდა მისთვის ფრთები შემესხა. ახლა კი, როცა გონება ახალი შემეცნებით გავიმდიდრე, მე
ისევ უბრუნდები იმ წყაროს, სადაც ეს აზრი დაიბადა და მივდივარ დასკვნამდე, რომ ეს არასრული კი არა, სრულიად ჩამოყალიბებული, თუმცა იმდენად ნორჩი აზრია, რომ ჯერ კიდევ არ შეუძლია ისარგებლოს თავისი პატარა ფრთებით. მსგავსად იმისა, რაც ხანს სანდერსენის მახინჯ იხვის ჭუკში ხდება, ეს იხვისებრი აზრი კი არ არის, არამედ გედისებრი, რომელიც სამაყად იფრენს თავისი ფართოდ გაშლილი ფრთებით, როცა მათი გამოყენების დრომაა. მომისმინეთ, მე იმას აგიკითხავთ, რაც აქ ჯონათანმა დაწერა. ის სხვა, რომელმაც არაერთხელ გაგზავნა თავისი ძალები მდინარის გაღმა თურქეთში, ის ვინც დამარცხდა, მაგრამ ისევ და ისევ მიდიოდა, თუმცა ყოველთვის მარტო ბრუნდებოდა სისხლიანი ველიდან, სადაც მისი ლაშქარი განადგურდა, რადგან მან იცოდა, რომ საბოლოო გამარჯვება მხოლოდ მარტოობაში შეეძლო მოეპოვებინა. აქედან რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ? ფიქრობთ, რომ არავით არის? ნახოთ, გრაფის ბავშვური აზრი აქ ვერაფერს ხედავს, ვერც თქვენი მოციფული აზრი, ვერც ჩემი, უბრალოდ აქამდე ვერ ხედავდა. დედამიწა თავის წიაღს დიდ სიღრმეებზე მალავს, ასე არ არის? კარგი, აგიხსნით. ოდესმე თუ შეგისავლიათ დანაშაულის ფილოსოფია. დიახ და არა. თქვენ ჯონ, დიახ, რადგან ეს სიგიჟის შესწავლაა. თქვენ ადამიანი არა, რადგან დანაშაული თქვენგან ძალიან შორსაა. იგი მხოლოდ ერთხელ შეგეხოთ. თქვენი გონება მაინც სწორად მუშაობს. ყოველი დანაშაული თავისებურია. ეს იმდენად უცვლელია ყველა ქვეყანასა და ყველა დროებაში, რომ პოლიციაც კი, რომელიც არიცნობს ფილოსოფიას, ემპირიულ დონეზე ასეთulis. დანაშაული ყოველთვის ერთგვარ დანაშაულს შადის, ანუ ნამდვილი დანაშაულია ისა, ვინც დანაშაულის გარკვეული ხარისხის მიმართ აქვს მიდრეკილება და რომელსაც სხვა დანაშაულის შადენა არ შეუძლია. არც ერთ დამნაშავეს არ აქვს მოციფული ადამიანის ტვინი. იჭკვიანია, სფიერი და გერგილიანია, მაგრამ ტვინის მხრივ მოციფული ადამიანი არ არის. ბევრი რამით მას ბავშვის ჭკუა აქვს. ჩვენს დამნაშავესაც ბავშვური ტვინი აქვს და ის, რაც მან გააკეთა, ბავშვური სამუშაოა. ვან ჰელსინკმა შეწყვიტა თავისი ფიქრთა მდინარება, როცა მისის ჰარკერმა ახტაცებისაგან ტაში შემოკრა და თვალები აუცინცინა და შემდეგ განაგზო. ახლა თქვენი ჯერია, გვითხრათ მეცნიერების უფერულ მიმდევრებს, რას ხედავთ თქვენი მოციმციმე თვალებით. მან მინას ხელი ხელზე ჩაავლო და მაგრად ეჭირა, სანამ ქალი ლაპარაკობდა. ცერა და საჩვენებელ თითებს ინსტინქტურად უჭერდა მაჯაზე, თითქოს პულს უსინჯავსო. გრაფი ტიპიური დამნაშავეა. ნოდაურ და ლომბროზო მას ასევე განსაზღვრავდნენ და მართლაც მისი გონება არასოდეს არის ფორმირებული. ამიტომ გასაჭირში იგი ჩვეულ ხერხს მიმართავს. მისმა წარსულმა შეიძლება მრავალხრივ განაპირობოს მომავალი ამ წარსულის ერთი გვერდი, რაც ჩვენ ვიცით მისივე ნამბობით, იმ მომენტის აღწერილობა შეიცავს, როდესაც მოხრუჭებში მოქცეული სამშობლოში დაბრუნდა იმ ქვეყნიდან, რომლის დაპყრობაც სურდა, ახალი ლაშქრობის მომზადების მიზნით. იგი უკეთ მომზადებული დაბრუნდა ბრძოლის ველზე და გაიმარჯვა კიდეც. სუსტად ასევე ჩავიდა იგი ლონდონში, რათა ახალ ქვეყანას დაუფლებოდა. მან მარცხი განიცადა და როცა წარმატების ბოლო იმედი დაკარგა და თვით მის არსებობას შეექმნა საფრთხე, იგი ზღვისიკით გაიქცა თავის სასახლეში, როგორც ადრე დატოვა თურქული მიწა დუნაის გადალახვით. რადგანაც დამნაშავია, იგი თავის მოყვარეა და რადგანაც მისი გონება შეზღუდულია, განოვითარებელი, მისი მოქმედებებიც თავის მოყვარეობას ეფუძნება და ერთი მიზნისკენაა მიმართული. ეს მიზანი სისასტიკეა. როგორც ადრე გადავიდა დუნაიზე და თავისი ლაშქარი მტერს შეაგდო ხელში, ახლაც ასევე სურს თავს უშველოს, ისე რომ სხვა აღარაფერი ახსოვს. ამრიგად მისი საკუთარი თავმოყვარეობა ათავისუფლებს ჩემს სულს საშინელი ძალაუფლებისაგან, რაც მან მოიპოვა ჩემზე იმ საზარელ ღამეს. მე ვიგრძენი ეს, ო, როგორ ვიგრძენი. მადლობა უფალს მისი უდიდესი გულმოწყალებისთვის. ჩემი სული ისეთი თავისუფალია, როგორც არასოდეს ყოფილა იმ საშინელი საათის შემდეგ, და მე მხოლოდ შიში მტანჯავს, რომ ტრანსის ან ძილის დროს მან შეიძლება ჩემი თქვენ და მისი ახლოვით ისარგებლოს და ჩემგან თქვენი გეგმები შეიტყოს. პროფესორმა დაამშვიდა მინა. იგი მხოლოდ თქვენი გონებით სარგებლობდა, ამიტომ შეძლო აქ ვარნაში ჩვენი შეყვნება. მაშინ როცა ხომალდმა, რომელზედაც ის იმყოფებოდა, ნისლით ისარგებლა და შეუმჩნევლად მიადგა გალაცს, სადაც უთუოდ ყველაფერი მზადა აქვს, რათა დაგვემალოს. მაგრამ მისი ბავშვური ჭკუა ამისიქით არ წასულა და შესაძლოა ღვთის წყალობით იმან, რითაც ამ ტაროვალს უნდა დაისარგებლა, მას ძალიან ავნოს. უნდა დიდი საკუთარ მახეში გაება. სწორედ ახლა, როცა გრაფი ფიქროს, რომ კვალი წაშალა, რომ მრავალი საათით გაგვასრო, მისი ბავშვური გონება კარნახობს, რომ იგი სამშვიდობოსა. ის ასევე ფიქრობს, რომ რადგანაც უარი თქვა თქვენი აზრების საკითხოზე, თქვენს არაფერი გეცოდინებოდათ მის შესახებ. აი აკი, ცდება.
საშინელი სისხლით ნათლობა, რაც მან თქვენზე განახორციელა, საშუალებას გაძლევთ აზრობრივად გამოცხადდეთ მასთან. თქვენ გადაადგილდებით მასთან ჩემი და არა მისი სიყვარულით და ის თქვენთვისა და სხვებისათვის სასარგებლო უნარი მისგანვე შეიძინეთ. თქვენი ტანჯვა წამების ფასად. თავარია, რომას არაფერი აეჭვებს, რადგან თავის გადასარჩენად თვითონვე თქვა ვარი ჩვენი ადგილსამყოფელი სოდნაზე, მაგრამ ჩვენ ასეთი თავის მოყვარეები არა ვართ და გვჯერა რომ ღმერთი ჩვენთანა. კვალდაკვალ მიყვებით გრაფს, არ დავინდობთ მას და თუნდაც დავიღუპოთ მას, მაინც არ დავემსგავსებით. ჯონ, ეს უდიდესი რამა, მან ძალიან წინ წაგწია. ყველაფერი უნდა ჩავიწეროთ და როდესაც თავიანთი საქმეების დამთავრების შემდეგ დანარჩენებიც დაბრუნდებიან, მიეცით მათ წასაკითხავად, მაშინ მათაც იმდენივე ეცოდინებათ რამდენიც ჩვენ. მე ჩავწერე, სანამ მათ დაბრუნებას ველოდებოდით, ხოლო მისის ხარკერმა ჩემი ჩანაწერი მანქანაზე გადაბეჭდა. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

like.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави 26-ე. Екими Сюардис Дгиори. 29 ოქტომბერი. ჩაწერილია ვარნიდან გალაჩი მიმავალ მატარებელში. გუშინ საღამო ზუსტად მზის შასვლის წინ ჩვენ ისევ შევიკრიბეთ. ყოველმა ჩვენგანმა ძალიან კარგად შეასრულა თავისი საქმე. ჩვენ ყველაფერი მოვიმარაგეთ, რაც შეეძლო ეკანახა ჩვენს გამომგონებლობას, გულმოდგინებასა და შემთხვევითობას მგზავრობისა და გალაჩში მოსალოდნელი მუშაობისთვის.

სადაც დღდრო მისის ჰარკერის ჰიპნოზის სეანსისთვის მოემზადა. ამჯერად ვან ჰელსინგს დიდი ძალისხმევა დაჭირდა ტრანსის მდგომარეობის მისაღწევად. ჩვეულებრივი მინა თვითონ იწყებდა ლაპარაკს ამისათვის მხოლოდ მცირე ბიძგი იყო ხოლმე საჭირო, მაგრამ ამჯერად პროფესორი იძულებული გახდა საკმაოდ გადამწყვეტი ტონით დაესვა კითხვები. საბოლოოდ მინამ დაელაპარაკა. მე ვერაფერს ხედავ. ერთ ადგილზე ვდგავარ. არავითარი ტალღები, წყალი მხოლოდ ოდნავ რაგრაკებს ბაგირის გასწვრივ. მესმის ადამიანთა ხმები შორიდანაც და ახლოდანაც და ნიშფების ჭრიალი. საიდანღაც თოფის როლის ხმა გაისმა. მისი ექო შორიდან ისმის. ბრაგუნი ჩემს თავზე. რაღაც თოკებსა და ჯაჭვებს მიათრევენ. რა არის? საიდანღაც სინათლის სხივი მოდის და მე სიოს კროლვას გრძნობ. მინა დადომდა. მან დივნიდან წამოწია თავი, სადაც ისე იწვა, თითქოს ამას ვინმე აიძულებდა და ორივე ხელი ისე გაიშვირა, თითქოს რაღაც სიმძიმეს ეწეოდა. ვან ჰელსინგმა და მე ერთმანეთს გადავხედეთ. ჩვენთვის ყველაფერი ნათელი გახდა. ხანგრძლივი სიშუმე ჩამოწვა. მივხვდით, რომ იგი მეც არაფერს გვეტყოდა. ჩვენს არაფერი ჰქონდა სათქმელი. მინა დივნიდან წამოდგა და თქვა: "შეხედეთ, ჩემო მეგობრებო, ის ჩვენს ხელთაა." მან დატოვა თავისი მიწიანი ყუთი, მაგრამ კიდევ ნაპირზე მოხვედრა შირდება. ღამით შესაძლოა სადმე დაიმალოს, მაგრამ თუ მას ხომალდზე არ გადაიტანენ, ან თუ ხომალდი არ მიადგება ნაპირს, იგი ვერ შეძლებს ხმელეთზე მოხვედრას. მას მხოლოდ ღამით შეუძლია თავისი გარეგნობის შესვლა და ნაპირზე გადახტომა ან გადაფრენა. შესაძლოა საბაჟოს მოხელებს მოუნდათ ყუთის შიგთავსის დათვალიერება. თუ იგი დღეს გათენებამდე ნაპირზე ვერ მოხვდება, მისთვის მთელი მომდევნო დღე დაკარგულია. თუ ღამით არ წავა, მას დღისით დავესხმებით თავს. გადმოტვირთოთ და ის ჩვენს ხელთ იქნება. მას ხომ არ შეუძლია ესეთად გამოჩდეს, როგორც სინამდვილეში, ადამიანის სახით. მაშინ მას ამოიცნობენ. დღესდილით ადრე ჩვენ ისევ თრთოლვით უგდებთ ყურს მის სიზმრისეულ სიტყვებს. ამჯერად იგი კიდევ უფრო დიდხანს არიძინებდა, ხოლო როცა ჩაეძინა, გათანებამდე მხოლოდ რამდენიმე წუთი რჩებოდა. ვან ჰელსინგმა მართლაც მთელი თავისი სული ჩააქსოვა ამ ძალისხმევაში. ბოლოს და ბოლოს მინა დამორჩილდა მისნებას და ამეტყველდა: ყველგან სიბნელეა. მესმის წყლის რაგრაკი ჩემი ყურის დონეზე და რაღაც ხმა თითქოს ხეები ერთმანეთს ეჯახება. იგი დადუმდა და ზეც ამოვიდა. ხოლამდე მოგვიწევს ლობინი. დაი, ჩვენ კალაჩში მივდივართ და მოთმენლობისაგან ვიწვით. ღამის 2-სა და 3 საათს შორის უნდა მივსულიყავით, მაგრამ უკვე ბუქარესტში 3 საათის დაგვიანებით ჩავედით, ასე რომ მხოლოდ მზის სამოსვლის შემდეგ ვიქნებით ადგილზე. მაშასადამე მისის ჰარკერთან კიდევ ორი ჰიპნოზური სეანსი გვექნება, რომლებიც ნათელს გახდიან თუ რა მოხდა. მოგვიანებით. მზია მოვიდა და ჩავიდა. საბედნიეროდ ყველაფერი ისე დროს მოხდა, როცა ხელს არაფერი გვიშლიდა, რადგან ეს ადგურში რომ მომხდარ იყო საჭირო მშვიდობა და განმარტოება არ გვექნებოდა. მისის ჰარკერი ჰიპნოზს უფრო ცუდად დაექვემდებარა, ვიდრე დღეს დილით. მეშინია, რომ გრაფის აზრების კითხვის მისეული უნარი ზუსტად მაშინ არ შეწყდეს, როცა ეს ყველაზე მეტად გვჭირდება. ეჩვენება, რომ უმეტესად მისის საკუთარი ფანტაზია მუშაობს, აი რა თქვა მანტრანში. რაღაცა გამოდის. იგი ჩემ გვერდით მოძრაობს, როგორც ცივი ქარი. შოს რაღაც ყრუ ხმები ისმის, თითქოს ადამიანები რაღაც უცნაურ ენაზე ლაპარაკობენ. წყლის ძლიერი ხმაური და მგლების ყმუილი. იგი დათუნდა და აღარაფერი უთქვამს, როცა გამოფხიზლდა თავისი ნათქვამიდან ვერაფერი გაიხსენა. 30 ოქტომბერი, საღამოს 7 საათი. გალაცთან ახლოს ვართ. მერე წერისთვის აღმეცლება. დღეს მოუთმენლად ველოდით მზის ამოსვლას, რადგან ყოველდღიურად სულ უფრო ძნელი ხდება მისის ჰარკერის დაძინება. ვან ჰელსინგი გაცილებით ადრე შეუდგა საქმეს, ვიდრე ჩვეულებრივ. მისი მონდომება ამაურჩებოდა და მხოლოდ მზის ამოსვლამდე ერთი წუთით ადრე დაელაპარაკა მინამ. პროფესორმა ძვირფასი დრო არ დაკარგა და ეგრევე კითხვები დააყარა, რაზეც სწრაფი პასუხი მიიღო. ყველგან სიბნელეა. მესმის წყლის ხმაური და ხის ხეზე შეჯახების გაკონი, სადღაც საქონელი ბღავის, აი კიდევ რაღაც ხმა. ძალიან უცნაური, თითქოს მინა დადომდა. შემდეგ ილაპარაკეთ, გიბრძანებთ, თქვა აღელვებულმა ვან ჰელსინგმა. ქალმა თვალები გაახილა და წარმოთქვა: "ო პროფესორო, რატომ თხოვთ გავაკეთო ის, რაც თვითონაც იცით, რომ არ შემიძლია? მე არაფერი მახსოვს." შემდეგ ჩვენი გაოცებული სახეების დანახვაზე შეშფოთდა. მზერა ერთი სახიდან მეორეზე გადაიტანა და იკითხა: რა ვთქვი, არაფერი მახსოვს, გარდა იმისა, რომ აქ ვიწექი გაბრუებული. თქვენ კი მეუბნებოდით შემდეგ ილაპარაკეთ, მე გიბრძანებთ და ჩემთვის უცნაური იყო იმის მოსმენა, რომ თითქოს ვიღაც ურჩი ბავშვი ვარ. ო მისის მინა, ნაღვლიანად წარმოთქვა ვან ჰელსინგმა. ის იმას ამტკიცებს, თუ კი საერთოდ საჭიროა დამტკიცება, რომ
მე მიყვარხართ და პატივს გცემთ რადგან

სიტყვა, რომელიც უფრო სერიოზული ტონით ვთქვით, თქვენსავე საკეთილდღეოდ, ასე უცნაურად იმიტომ შეიძლებოდა მოგჩვენებოდათ, რომ მე მას ვუბძანე, ვისაც სიამოვნებით დავემორჩილებოდი. სასწვენის ხმა ისმის, ჩვენ გალაც უახლოვდებით. მინა ხარკერის დღიური, 30 ოქტომბერი. მისტერ მორისმა სასტუმროში წამიყვანა, სადაც ჩვენთვის დეპეშით შეკვეთილი ოთახები იყო მომზადებული. ხოლო თიგი იყო თავისუფალი, რადგან არც ერთი უცხო ენაზე არ ლაპარაკობდა. გოდალმინგი ვიცე კონსულთან წავიდა. ჯონათანი და ორივე ექიმი სანაოსნო აგენტებთან გაიშურნენ დედოფალ ეკატერინეს მოსვლის დეტალების დასადგენად. მოგვიანებით ლორდი გოდალმინგი დაბრუნდა, კონსული წასულია, ხოლო ვიცე კონსული ავადა, ასე რომ ყველაფერი უბრალო მწერალმა გააკეთა. იგი ძალიან თავაზიანი იყო და შეკვირდა, მომავალშიც ყველაფერს გავაკეთებ თქვენს დასახმარებლადო, რაც შემეძლებაო. ჯონათან ჰარკერის დღიური, 30 ოქტომბერი. 9 საათზე ექიმი ვან ჰელსინგი, ექიმი სიუარდი და მე ბატონ მაკენზისთან და ბატონ შტაინკოპთან ლონდონის ჰედვუდის ფირმის აგენტებთან წავედით. მათ ლონდონიდან დეპეშა მიიღეს, თხოვნით ჩვენთვის ყოველგვარი მომსახურება გაეწიათ. მათ მაშინვე წაგვიყვანეს დედოფალ ეკატერინეს ბორდზე, რომელსაც ნავსადგურში ქონდა ღუზა ჩაშვებული. აქ ჩვენ კაპიტანი დონელსონი უნახეთ, რომელმაც გვითხრა ასეთი წარმატებული რეისი არასოდეს მქონია. ბიჭებო, გითხრა მან, რაღა დაგიმოლოთ და მეშინოდა კიდე სამხელა სიხარულს რამე ავი არ მოხვეს მეთქი. არ მიკვირს ლონდონიდან გამოსულები ასე მალე რომ შემოვედით შავ ზღვაში, რადგან ძლიერი ზურქარი არ მოკლებია მთელი გზა. თან მთელი ამ დროის მანძილზე თითქმის არაფერი დაგვინახავს, როგორც კი რომელიმე ხომალდს, პორტს ან კონცხს უახლოვდებოდით, ნისლი ჩნდებოდა, რომელიც მთელი ხნის განმავლობაში თან გვახლდა. სანამ მათ არ გავცდებოდით, გიბრალტართან სიგნალის მიცემაც კი ვერ მოახერხეთ და დარდანელამდე, სადაც მოგვიწია, გატარებას დავლოდებოდით, არავინ შეგხვედრია. ჯერ მინდოდა აფრები დამეშვა და გავჩერებულიყავი, სანამ ნისლი არ გაიფანტებოდა, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე, რომ თუ სატანამ გადაწყვიტა სასწრაფოდ შეგვაგდოს შავ ზღვაში, ამას მაინც გააკეთებს მეთქი. თანაც თუ ადრე მივალთ, მფლობელებს არავითარი ზარალი არ მიადგებათ და ასევე არავნებს ჩვენს რეპუტაციას, ხოლო ბებერი ეშმაკი მხოლოდ მადლობელი დაგრჩება იმის გამო, რომ ხელს არაფერში ვუშლით მეთქი. გულუბრყვილობისა და ეშმაკობის, სრულწმენათა და კომერციულ მოსაზრებათა ასეთმა ნაზამმა ვან ჰელსინკი გამოაცეცხლა. ჩემო მეგობარო, ეს ეშმაკი გაცილებით ჭკვიანი, ვიდრე ჩანს და მან იცის, როდის შეხვდეს ღირსეულ მეტოქეს. შკიპერი კომპლიმენტებით უკმაყოფილო დარჩა, მაგრამ განაგრძო. როცა ბოსფორი გავიარეთ, ხალხმა ბუზღუნი დაიწყო. ზოგიერთი მათგანი რუმინელები მოვიდნენ და მთხოვეს ის ყუთი ზღვაში გადავაგდოთ, რომელიც ლონდონიდან გამოსვლისას ვიღაც უცნობმა ბატონმა დატოვა. ღმერთო ჩემო, რაც რომ მორწმუნეები არიან ეს უცხოელები. მე ისინი სწრაფად გავაჩუმე, უთხარი საქმეს მიხედეთ მეთქი, მაგრამ როცა ისევ ნილსში გავეხვიეთ, ვიფიქრე, რომ შესაძლოა ისინი მართლებიც კი იყვნენ. თუმცა მათთვის არაფერი მითქვამს. ამრიგად გზა განვაგზეთ და მას შემდეგ, რაც ნისლი ხუთი დღე არ მოგშორებია, გადავწყვიტე და ექარმა წაგვიყვანო სადაც უნდა, რადგან ეშმაკს წინ მაინც ვერაფრით ვერ აღუდგები. ის თავისას გაიტანს მეთქი. ასე იყო თუ ისე მშვენიერი გზა გახლდათ. წყალი საკმაოდ ღრმა და ორი დღის წინ, როცა ნისლში ამომავალი მზე გამოჩნდა, ჩვენ უკვე მდინარეში ვიმყოფებოდით გალაცის პირდაპირ. რუმინელები აჯაყნენ და მოითხოვეს, რომ ყუთი მდინარეში გადამეგდო. მათთან იარაღით ხელში მომიხდა შეტაგება, მხოლოდ ასე გავაგებინა, რომ ავი თვალი იყო თუ კეთილი, ჩემი მფლობელების ქონება ჩემს ხელში უნდა ყოფილიყო და არა დუნაიში. მათ წარმოგიდგენიათ კი ნახა ხელისტაცეს ყუთს და მდინარეში გადაისროლეს, მაგრამ რადგან მასზე აღნიშნული იყო გალაცი ვარნის გავლით, გადავწყვიტე იგი უახლოეს პორტში ჩამომეტვირთა. ნისლი არ შორდებოდა და ჩვენ მთელი ღამე ღუზაზე ვიდექით. მეორე დილას მზის ამოსვლამდე ბორდზე უცნობი ამოვიდა და განაცხადა, ინგლისიდან წერილობითი დავალება მივიღეო, რომ ყუთი წავიღო, რომელიც გრაფ დრაკულას ეკუთვნისა. ყუთს რა თქმა უნდა სიხარულით შეველიეთ, მან ყველა საბუთი წარმოადგინა და მეც მოხარული ვიყავი თავიდან მომეშორებინა ეს წყეულის საგანი. რადგან იგი მეც ძვალივით მქონდა ყელში გაჩხერილი, თუ კი ეშმაკს ჰქონდა კიდეც რაღაც ბარგი ხომალდის სპორტზე, ის მხოლოდ ეს ყუთი შეიძლებოდა ყოფილიყო. რა ერქვა იმ ბატონს, რომელმაც ყუთი წაიღო? კითხა ვან ჰელსინკმა. ახლავე გეტყვით, პასუხა კაპიტანმა. იგი თავის კაიუტაში დაეშვა და როცა დაბრუნდა, საბუთი წარმოადგინა, რომელზეც მიწერილი იყო ემანუელ გილდენშტაინი, ბურგენშტრასე 16. როცა დარწმუნდით, რომ მან მეტი არაფერი იცოდა, მადლობა გადაუხადეთ და წამოვედით. გილდენშტაინი კანტორაში ვნახეთ.
ეს იყო ბებერი ებრაელი დიდი კეხიანი ცხვირითა და არაგჩენით. იგი განსაკუთრებული სახის არგუმენტებით ხელმძღვანელობდა და მცირე ვაჭრობის შემდეგ ყველაფერი გვითხრა, რაც იცოდა. მისი ცოდნა მეტად მცირე გამოდგა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის ძალზე ფასეული. მაწერილი მიიღო ლონდონიდან მისტერ ბელისაგან თხოვნით, რომ თუ მოახერხებ და მზის ამოსვლამდე აიღო გემინა ყუთი და ვინმე პეტრე ჩინსკისათვის გადაეცა, რომელსაც დავალებული ჰქონდა სლოვაკების დაქირავება. ისინი მდინარეზე აცურებდნენ ტვირთებს სამ შრომისათვის, მას ვიღაც ინგლისელმა საკრედიტო ბილეთებით გადაუხადა, რაც ოქროზე უნდა გადახურდავდეს დუნაის ინტერნაციონალურ ბანკში. როცა ჩინსკი მასთან მივიდა, მან იგი გემზე აიყვანა და ყუთი გადასცა. აი ყველაფერი, რაც მან იცოდა. მაშინ ჩვენ ჩინსკის მოსაზებნა წავედით, მაგრამ ვერსად ნახეთ. მისმა ერთმა მეზობელმა, როგორც ჩანდა, მისადმი ნაკლებად თავ გადადებულმა გვითხრა, სახლიდან ორი დღის წინ გავიდა. მისი შემდგომი ბედი კი ჩვენთვის უცნობიაო. ეს ყველაფერი ხდებოდა გუშინ საღამოსაცსა და 11 საათებს შორის. ჩვენ ჩიხში აღმოჩდით. სანამ საუბრობდით, ჩვენთან ვიღაც საქუშინებულმა კაცმა მოირბინა და გვაუწყა ჩინსკის გვამი წმინდა პეტრეს გალავანთან ნახეს და მას ყელი აქვსო გამოყადრული, რაღაც მხეცის მიერო. ისინი, ვისაც ვესაუბრებოდით, მაშინ სანახავად გაიხსნენ. ქალები აყვირდნენ. ეს სლოვაკების ნახელავიაო. იქაურობას სასწრაფოდ გავეცალეთ, რათა ამ ისტორიაში არ გავრეულიყავით. ვერავითარ გადაწყვეტილებამდე ვერ მივედით. გავიგეთ, რომ ყუთი გზაში იმყოფება და სადღაც მიცურავს, მაგრამ სად, ეჯერ კიდე უნდა გაგვეგო. დათქმულები და იმედგაცრუებულები დავბრუნდით სასტუმროში მინასთან. როცა ისევ შევიკრიბეთ პირველ რიგში, განვიხილეთ საკითხი, მინასთვის ხომ არ გვეთქვა ეს ყველაფერი. საქმე გაუარესდა და ეს ჩვენი უკანასკნელი იმედია, თუმცა კი ნაკლებად დასაჯერებელი. მინა ხარკერის დღიური, 30 ოქტომბერი, საღამოს. ისინი ისეთი დაღლილები, დაქანცულები და გატანჯულები დაბრუნდნენ, რომ მე შევთავაზე თუნდაც 9:30 საათი დაესვენათ, სანამ ყველაფერს ჩავიწერდი, რაც მანამდე მოხდა. ჩემი თხოვნით ექიმა ვან ხელსინკმა ყველა ქაღალდი გადმომცა, რომლებიც ჯერ არ მქონდა ნანახი. სანამ ისინი ისვენებდნენ, მე ყველაფერს კარგად გადავავლე თვალს და შესაძლოა მივიდე რაღაც დასკვნამდე. ვეცდები პროფესორის მაგალითს მიბაცო და ყველა მონაცემს ჩავუღრმავდე წინასწარი აკვიატების გარეშე. ჯერა რომ განგება დამეხმარება. ახლა ეჭვი აღარ მეპარება ჩემს სიმართლეში, ჩემი დასკვნა მზად არის. ასე რომ მე ყველაფერს გადავწერ სუფთად და მათ წაუკითხავ და ე განიხილონ. მინა ხარკერის შენიშნა, დღიურში შეტანილი. აუცილებელი საკითხები საჭიროა გადაწყდეს გრაფ დრაკულას საკითხი. მას გადაიტანენ, ეს აშკარაა. რადგან მას რომ შეეძლოს გადაადგილება თავისი შეხედულების მიხედვით, იგი მიიღებდა ან ადამიანის ან ღამურას ან რაიმე სხვა სახეს. მას აშკარად ეშინია რომ გახსნიან და ამოიცნობენ. სად უნდა ვეძებოთ და შევიპყროთ? აქ უნდა მიმართოთ გამორიცხვის მეთოდს, გზაზე, მატარებელში თუ წყალზე. პირველი, გზაზე. აქ უამრავი სირთულეა, განსაკუთრებით ქალაქიდან გასვლის დროს. ა, შეიძლება შეგხვდეს ხალხი, ისინი კი ცნობის მოყვარეები და გაქნილები არიან. რაიმე მინიშნებამ ვარაუდმა იმის შესახებ, რა არის ყუთში დამალული, შეიძლება ის დაღუპოს. ბ, შეიძლება საზღვრის დაცვამ ან საბაჟოს მოხელეებმა გაიარონ. გ, შეიძლება მისი მდევრები დაედევნონ. ეს მისთვის ყველაზე საშიშია, თავის გაცემის შიშით მან უარი თქვა თავის მსხვერპლზე, ჩემზე. მეორე, მატარებელში ყუთს არავინ გააცილებს. ყუთის მიტანა შეიძლება შემთხვევით შეფერხდეს. შეფერხება კი შესაძლოა მისთვის საბედისწერო აღმოჩნდეს, რადგან მტრები კვალდაკვალ მიყვებიან. ხამით მას ცხადია შეუძლია გაიქცეს კიდეც, მაგრამ რა მოუვა თუ თავშესაფარი არ ექნება. ეს რა თქმა უნდა ხელს არ აძლევს, ხოლო გარისკვას არ აპირებს. მესამე, წყალზე. ეს ერთი მხრივ ყველაზე საიმედო გზა, მაგრამ საფრთხე სხვა რამე შეა. წყალზე იგი უძლურია ღამის პერიოდის გამოკლებით და მაშინას მას შეუძლია უბრძანოს მხოლოდ ნისლსა და ქარიშხლებს, თოვლსა და მგლებს, მაგრამ წყალში ჩავარდნისას უთო დაიღუპება. მას შეეძლო ხომალდი ნაპირზე გაერიყა, მაგრამ თუ ეს მისთვის მტრული ქვეყანაა, სადაც თავისუფლად ვერ იგრძნობს თავს, მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება. საერთოდ აშკარა, რომ ის წყალზეა, მაშასადამე ჩვენ ახლა უნდა დავადგინოთ კერძოდ სად. უპირველეს ყოვლისა ზუსტად უნდა გავარკვიოთ აქამდე რა გააკეთა. მაშინ გავიგებთ მის შემდგომ მიზანს. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რას აკეთებდა ლონდონში, როცა იძულებული იყო თავი დაეცვრინა ქართულებული მდგომარეობიდან. შემდეგ უნდა ვნახოთ აქ რა გააკეთა, რაზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ჩვენთვის ცნობილი მონაცემებით. პირველს რაც შეეხება, ნათელია, რომ ის გალათში ჩამოსვლას და ვარნაში ზედნადების გაგზავნას აპირებდა, რათა ჩვენთვის თავგზა აერია. თვითონ კი ამასობაში მიმალოვის იმედი აქვს.
ამას ამტკიცებს მისი წერილი ემანუელ გილდენშტაინის მიმართ იქნებ 5 მზის ამოსვლამდე აიღოთ. შემდეგ პეტრე ჩინსკისთვის მიცემული ინსტრუქცია. ეს ყველაფერი ცხადია, მხოლოდ ვარაუდებია. მაგრამ მას შემდეგ ხომ რაც ჩინსკი გილდენშტაინთან იყო, კიდევ მოიძებნება რაღაც წერილები თუ დავალებები. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მისი გეგმები აქამდე წარმატებით იყო სისრულეში მოყვანილი. დედოფალმა ეკატერინემ ფენომენალურად სწრაფად განახორციელა თავისი რეისი. ის რომ გრაფმა ყველაფერი კარგად მოიფიქრა და ჭკვიანურად მოაწყო უკვე დამტკიცებულია. გილდენშტაინმა მიიღო 5 და ჩინსკის გადასა. ჩინსკიმ აიღო იგი და აქ კვალი იკარგება. ჩვენთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ 5 სადღაც წყალზე იმყოფება და გადაადგილდება. საბაჟოსა და სასაზღვრო დაცვას მშვიდობით აუარა გვერდი. ახლა ის გავარჩიოთ, რას აკეთებდა გრაფი გალაჩში თავისი გადმოსვლის შემდეგ. ჩინსკიმ 5 მზის ამოსვლამდე აიღო, ამოსვლის შემდეგ გრაფ შეეძლო გამოჩენილიყო თავისი ნამდვილის სახით. ახლა ჩნდება კითხვა, რატომ შეირჩა სწორედ ჩინსკი ამ სამუშაოს შესასრულებლად. ჩემი ქონის დღიურში ნათქვამია, რომ ჩინსკი სლოვაკებთან ვაჭრობდა, რომლებსაც ტვირთიმ დინარით გადაქონდათ. ხოლო ნათქვამი, რომ ეს მკვლელობა სლოვაკების ნახელავია, ამერის მიმართ მტრულ დამოკიდებულებას ამტკიცებს. გრაფს განმარტოება უნდა. აი ჩემი ვარაუდი. გრაფმა გადაწყვიტა ლონდონიდან თავის ციხესიმაგრეში საწყლოსნო გზით წასულიყო, რადგან ამას ყველაზე წყნარ და შეუმჩნეველ გზად მიიჩნევდა. ციხესიმაგრიდან ეგი ბოშებმა გამოიყვანეს და ალბათ მათვე გადასცეს თავიანთი ბარგი სლოვაკებს, რომლებმაც ყუთები ვარნაში გადაიტანეს. იგიდან კი მან გემით ლონდონში გაგზავნა. მაშასადამე გრაფმა იცოდა, ვისთვის დაევალებინა ეს საქმე, როცა ყუთმა ხმელეთს მიაღწია. გრაფი მზის ამოსვლამდე ან ჩასვლამდე გადმოვიდა თავისი ყუთიდან, შეხედა ჩინსკის და აუხსნა მას, როგორ გაეგზავნა ყუთის შემდგომ დინარით. როცა ეს გააკეთა და დარწმუნდა, რომ ყველაფერი რიგზე იყო, მან იმით წაშალა კვალი, რომ თავისი აგენტი მოკლა. რუკით დავადგინე, რომ სლოვაკებისთვის ყველაზე შესაფერი მდინარეები პრუტი ან სირეტია. მეწავი კითხე ის, რაც ტრანსის დროს ვთქვი, იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მე ძროხების ყრუბღავილი წყლის ხმაური და ხის ტკაცანი მესმოდა. გრაფი თავის ყუთში იმყოფებოდა მდინარეზე ნავში, რომელიც ნიშბების ან ლატანების დახმარებით გადაადგილდებოდა. შესაძლოა ეს მდინარე არც სირეტია და არც პრუტი, მაგრამ შეიძლება შემდგომი დასკვნები გაკეთდეს. ამ ორი მდინარიდან პრუტი უფრო მეტად სანაოსნოა, მაგრამ სამაგიეროდ სირეტი ფუნტოსთან უერთდება ბისტრისას, რომელიც გარსულის ბორგოს გასასვლელს. წრე, რომელსაც იგი შემოხაზავს, გადის დრაკულას ციხესიმაგრესთან, ასე რომ იქ ადვილია საწყლოსნო გზით მოხვედრა. მინა ხარკერის დღიური. გაგრძელება. როცა კითხვა დავამთავრე, ჯონათანი მომიახოვდა. მომეხვია და მაკოცა. დანარჩენებმა ხელი ჩამომართვეს, ხოლო ექიმა ვან ჰელსინკმა კითხვა: ჩვენი ძვირფასი მინა ისევი ჩვენი მასწავლებელია. იგი თვალხილული აღმოჩნდა. იქ სადაც ჩვენ ბრმები ვიყავით. ახლა ისევ კვალს დავადექით და ამჯერად იმედი მაქვს წარმატება გველოდება. ახლა ჩვენი მტერი ყველაზე სუსტია და თუ დღისით წყალზე დავესხმებით თავს, ჩვენი ამოცანა გადაწყდება. ის შეშინებულია, მაგრამ აჩქარებას ვერ შეძლებს, რადგან უცლურია. მას არ შეუძლია გადმოვიდეს თავისი ყუთიდან, რადგან იგი ზულთ მათ, რომლებსაც მიყავთ. თუ მათ ეჭვი გაუჩნდებათ, მას წყალში მოისვრიან, სადაც ის დაიღუპება. მან ეს კარგად იცის. ახლა ბატონებო, შეუდგეთ ჩვენ სამხედრო საბჭოს, რადგან საჭიროა ახლავე გადაწყდეს, ვინ რას გააკეთებს. მე კატარხას ვიშოვი და კვალდაკვალ მიყვები, თქვა ლორდმა გოდალმინგმა. მე კი ცხენს, რათა მას ნაპირით გავყვე იმ შემთხვევისათვის, თუ გადმოსვლას მოინდომებს, თქვა მისტერ მორისმა. კარგია, თქვა პროფესორმა. ერთის და მეორეს შესანიშნავია, მაგრამ არც ერთი თქვენგანი მარტო არ უნდა წავიდეს. საჭიროა ძალა, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში ძალა დაამარცხოს. სლოვაკი ძლიერი და უხეშია და ყოველთვის თან აქვს იარაღიც. მამაკაცებმა გაიცინეს, რადგან ყოველ მათგანს ჰქონდა პატარა არსენალი. მისტერ მორისმა თქვა: მე რამდენიმე ვინჩესტერი წამოვიღე. ისინი ძალზე მოსახერხებელია სასრულად. მათთან ერთად მგლების ხროვაც კი არ არის საშიში. ექიმმა სიუარდმა განაცხადა: მე ფიქრობ, რომ ქვინსისთან ერთად წავალ. ჩვენ მივეჩვიეთ ერთად ნადირობას და მზად ვართ, ვისაც გნებავთ, აუგოთ წესი. მარტო არ შეუნდა იყო, ართურ. უცებ, რომ სლოვაკებთან შეტეკება მოგიხდეს და მარცხი განიცადოთ, ჩვენ ყველა გეგმა ჩაგვეშლება. ამჯერად ყოველგვარ შემთხვევითობას უნდა ავერიდოთ. ჩვენ არ დავწმარდებით, სანამ გრაფს თავს არ მოკვეთ და არ დავწმუნდებით, რომ ის აღარ არსებობს. ექიმ ავან ჰელსინკმა თავის მხრივ დაამატა: ეს შენგეხება, ჯონათან, ორი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი შენ ახალგაზრდა და მამაცი ხარ, გარდა ამისა შენ გეკუთვნის იმის განადგურების უფლება, ვინც ამდენი ბოროტება მოგაყენა შენს და შენს ახლობლებსაც. მისის მინაზე ნუ იღელებ, მე ვიზრუნებ მასზე.
მე მოხუცი ვარ, ფეხები უკვე დამეღალა. ცხენით კი არ ვარ ჩვეული ასე შორგზაზე სიარულს, მე ვერ შეძლებდი არაღით ხელში ბრძოლას, მაგრამ შემიძლია სხვა სამსახური გაგიწიოთ. მე შემიძლია სხვაგვარად ვიბრძოლო და შემიძლია მოუკვდე თუ საჭირო გახდება. ისევე მამოცურავთ როგორც ახალგაზრდები. სანამ თქვენ ლორდო გოდალმინგ და თქვენ ჯონათან თქვენი სრაფ მავალი გემით დინების საწინააღმდეგოდ წახვალთ, ხოლო ჯონი და ქვინსი თვალყურს მიადევნებენ, რათა ის შემთხვევით არ გადმოჯდეს მე, მისის მინას არასტუმართ მოყვარე ქვეყნის შვაგულში წავიყვან. სანამ ბებერი მელა თავის ყუთშია ჩაკეტილი და აჩვრეტილ ნავზე ირხევა და არ შეუძლია ხმელეთზე გაიქცეს, სანამ ვერ ბედავს სახურავი ახადოს თავის კუბო ყუთს იმის შიშით, რომ სლოვაკების ხელით არ დაიღუპოს, ჩვენ ჯონათანის კვალდაკვალ წავალთ და დრაკულას ციხესიმაგრისაკენ მიმავალ გზას ვიპოვით. მისის მინას ნათელმხილველობის წყალობით გზას ალბათ მივაგნებთ და პირველივე დაისის შემდეგ უკვე ახლოს ვიქნებით იმ საბედისერო ადგილთან. გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი ხრჩება და ბევრი ადგილია საკურთხებელი, რათა გავანადგუროთ ეს გველის ბუდე. აქ ჯონათანმა კვეთრად შეაწყვეტინა მას. ხომ არ გინდა თქვა პროფესორო ვან ხელსინკ, რომ მინას, რომელიც ასეთ საშინელ მდგომარეობაში იმყოფება, ამ ეშმაკეული სნეულებით შეპყრობილ მოკვდინებელ მახეში წაიყვანთ? არაფრის გულისთვის, არავითარი სიკეთისათვის. ისით ეს რა ადგილია? გინახავთ ეს ჯოჯოხეთური ბუდე მთვარის შუქზე საშინელი მოჩვენებებით, სადაც მტვრის ყოველი მარცვალი ჰაერში ბრუნავს და ყოვლის შთამთქმელი უჩხულის ჩანასახს ატარებს. ვამპირის ტუჩები თუ გიგრძნია თქვენს ყელზე. მაგრამ აქ პროფესორის მტკიცე ხმამ გააწყვეტინა. ო, ჩემო მეგობარო, ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ მისის მინას მინდა გაობთხილდე. ღმერთმა დამიფაროს მისი იქ წაყვანისაგან. ჩვენ კიდევ უამრავი სამუშაო გველის, რასაც იგი არ უნდა დაესროს. ჩვენ ყველამ თქვენს გარდა საკუთარი თვალით ვნახეთ რა უნდა გაკეთდეს, რათა გაიწმინდოს ეს ადგილი. გახსოვდეს, რომ ჩვენ საშინელ პირობებში ვართ. თუ გრაფი ამჯერადაც თავს დაიძმენს, ის კი ძლიერია, მარჯვედა სპიერი, იგი კიდევ მთელი ასწლეულები დაიძინებს, მაშინ ჩვენი ძვირფასი მინაც შევერთდება მას და ისეთივე იქნება, როგორებიც ისინი არიან. შენ გვიამბობდი მათ ხარბ ტუჩებზე, გესმა და მათი ავხორცული სიცილი, შენ ცახცახებ, არადა ეს შეიძლება მოხდეს. გააკეთეთ რაც გინდათ, ამოიგმინა ჯონათანმა. ყველანი უფლის ხელში ვართ. მოგვიანებით. რა დიდი ძალა აქვს ფულს, რას არ აკეთებს თუ სწორად გამოიყენი და რას არ გააკეთებს თუ ამას ვერ შეძლებ. როგორ მიხარია, რომ ლორდი გოდალმინგი მდიდარია, რომ ის და მისტერ მორისი, რომელსაც ასევე უამრავი ფული აქვს, მზადარიან იგი ასე უხოდ გასცენ. ამის გარეშე ჩვენი პატარა ექსპედიცია ვერ განხორციელდებოდა, ყოველ შემთხვევაში ასე მალე ვერა და ვერც ასე კარგად ეკიპირებული იქნებოდა, როგორიც ახლა. 3 საათის არ გასულა იმ დროიდან, რაც გადაწყდა რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა ჩვენთაგანმა, რომ ლორდ გოდალმინგსა და ჯონათანს უკვე მშვენიერი კატარღა ჰქონდათ, რომელიც მზად იყო პირველივე ბრძანების თანახმად გასულიყო. ექიმ სიუარტსა და მისტერ მორის 6 მშვენიერი ცხენი ყავთ სრული აღჭურვილობით. ჩვენ საუკეთესო რუქები და ყოველგვარი გზამკვლევი გვაქვს. პროფესორი და მე დღეს 11 საათსა და 40 წუთზე საღამოს მატარებლით გავდივართ ვერესტიმდე, სადაც ავიყვანთ ეკიპაჟს ბორგოს გასასვლელში მისაღწევად. თან ბევრი ფული მიგვაქვს, რადგან ცხენების ყიდვა მოგვიწევს. ჩვენ თვითონვე მართავთ, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ვერავის ვენდობით. პროფესორმა ბევრი ენა იცის და მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს თავს გავართმევთ. ყველას გვაქვს იარაღი, მეც კი მაქვს პატარა რევოლვერი. ჯონათანი ძალიან ინერვიულებდა დანარჩენებივით, რომ არ ვიყო შეიარაღებული, თუმცა მე არ შემიძლია ვისარგებლო იმ იარაღით, რაც მათ აქვთ. ჩემი ნაიარევი შუბზე ხელს მიშლის. ჯონათან ჰარკერის დღიური, 30 ოქტომბერი, ღამით. ამას კადარგის საცეცხლესთან წერ. ლორდი გოდალმინგი ორკლს აყვივებს. ის ძალიან გამოცდილია ამ საქმეში, რადგან საკუთარი კადარღა თემზაზეც ჰქონდა და ნორფოლკ ბროდშიც. მიგვაჩნია, რომ მინას წინააღმდეგობები სწორია და გრაფმა საწყლოსნო გზა აირჩია თავის ციხესიმაგრეში დასაბრუნებლად. ამისათვის ერთადერთი შესაფერისი ადგილი იქაა, სადაც ბისტრიცა სირეთს ერთვის. გამოვიანგარიშეთ, რომ ეს დაახლოებით ჩრდილოეთის განედის 47 გრადუსზე იქნება. ჩვენ შეგვიძლია სრული სვლით ვიაროთ ღამითაც კი, რადგან მდინარე ძალიან წყალუხვია, ხოლო მეჩეჩები ერთმანეთისაგან დიდ მანძილზეა, ასე რომ ფაქტობრივად არავითარი საფრთხე არ არსებობს. ლორდი გოდალმინგი მეუბნება დაისვენეო, რადგან სრულიად საკმარისია ვახტაზე ერთ-ერთი ჩვენთაგანი იდგესო, მაგრამ მე არ მეძინება.
განა შემიძლია დავიძინე, როცა ვიცი, რომ საფრთხე მოკრება ჩემს ძვირფას მინას, რადგან ის ამ საშინელ ადგილებში მოგზაურობს. მხოლოდ ის მამშვიდებს, რომ ყველანი უფლის ხელში ვართ. მისტერ მორისი და ექიმი სიუარდი ჩვენზე გაცილებით ადრე გაიმგზავნენ ცხენებით. ისინი მარჯვენა ნაპირთან მიდიან, მაღლობებზე, საიდანაც მდინარე კარგად

0: ჩანს. ამგვარად გზასაც იმოკლებენ და ყველა კლაკნილს არ მიყვებიან. გიჟურ საქმეს მოუკიდეთ ხელი. აი მოკრი ვარ წყვდიაჩი და სიცივისაგან სახსახებთ. გარშემო ღამის რაღაც იდუმალი ბგერები გვაკრავს. კოდალმინგმა ღუმელის კარი დაკეტა. 31 ოქტომბერი. ისევ აგძლებთ გზას. გათენდა. კოდალმინგ ზინავს. მე ვახტაზე ვარ. დილა უჩვეულო ცივია. აქამდე მხოლოდ რამდენიმე ნავი დავინახეთ, მაგრამ არც ერთ მათგანზე არავითარი ყუთი არ ყოფილა. არც იმ ზომის რაიმე ტვირთი, რაც ჩვენ გვაინტერესებს. ყოველთვის როცა მათზე პროჟექტორის ელექტრონულ შუქს მიმართავდით, ხალხს შიში იპყრობდა. უხლებზე ეცემოდნენ და ლოცვას იწყებდნენ. 1 ნოემბერი, საღამოს. არავითარი ახალი ამბავი. მთელი დღის მანძილზე საინტერესო ვერაფერი ვნახეთ. უკვე შევედით ბისტრისაში და თუ ჩვენს ვარაუდებში შევცდით, მაშინ ყველაფერი დაიღუპა. მრავალ ნავს გავუსარეთ, დიდებსაც და პატარებსაც. დღეს დილით ადრე ერთმა ეკიპაჟმა სახაზინო კატარღად ჩაქთვალა და სალუტი მოქცა. რამდენიმე სლოვაკმა თქვა, რაღაც დიდმა ნავმა ჩაგვიარა გვერდით, უჩვეულო სისწრაფითო. ნავზე რაღაც უცნაური ტვირთი ჩანდა თურმე. ეჯერ კიდევ ფუნდუში მათ მოსვლამდე მომხდარა. ასე რომ ზუსტად არ შეეძლოთ ეთქვათ, ბისტრისაზე შეუხვია ნავმა თუ პირდაპირ წავიდა სირატით. ფუნდუში ჩვენ არაფერი გაგვიგია მასზე. შესაძლოა ის ხამით გავიდა. 2 ნოემბერი, დილით. უკვე გათენდა. დღეს მე ძალა მოიკრიბე. ვიჭექი და ვაკვირდებოდი, როგორ ეძინა გოდალმინგს და თან ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც საჭირო იყო. თვალყურს ვადევნებდი მანქანას, მართავდი და ვდარაჯობდი. ვგრძნობ, რომ ძალა და ენერგია დამიბრუნდა. მინდოდა მცოდნოდა, სად არიან ახლა მინა და ვან ჰელსინკი. ისინი ვერესტიში უნდა ყოფილიყვნენ პარასკევს დაახლოებით შუადღით. მათ დიდი დრო დასჭირდებათ ეკიპაჟისა და ცხენების მოძებნაში, ასე რომ თუ ისინი გავიდნენ და სწრაფად მიდიოდნენ, ახლა ბორგოს გასასვლელში უნდა იყვნენ. ღმერთი იყოს მათი მფარველი. იმაზე ფიქრისაც კი მეშინია, რა შეიძლება მოუვიდეთ. საინტერესოა, როგორ მიდის ექიმ სიორდისა და მისტერ მორისის საქმეები. იმედი მაქვს სტრასბასთან შევხვდებით მათ, რადგან გრაფს თუ მანამდე ვერ დავეწევით, მაშინ ისევ ყველამ ერთად უნდა მოვილაპარაკოთ რა ვქნათ. ექიმ სიორდის დღიური. 2 ნოემბერი. სამი დღეა გზაში ვართ. არავითარი ახალი ამბავი და რომ სიყოს მათი ჩაწერის დრო აღარა მაქვს. ყოველი წუთი ძვირფასია. ჩვენ მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების გამო შევჩერდით ცხენების დასასვენებლად. ეს მოგზაურობით დატვირთული დღეები ჩვენთვის ძალიან სასარგებლოა, თავს ორივე მშვენივრად გრძნობთ. უნდა ავჩქარდეთ, არ მოვისვენებთ, სანამ ჩვენ წინ ისევ კატარღას არ დავინახავთ. 3 ნოემბერი. ფუნდუკში გავიგეთ, რომ კატარღას ზემოთ ბისტრისას გაყოლია. დათფეს მაინც, მგონი თოვლი აპირებს მოსვლას, თუ უხვად მოთოვს იძულებული ვიქნებით გავჩერდეთ. ასეთ შემთხვევაში მარხილით რუსულ ყაიდაზე მოგვიწევს გზის გაგრძელება. 4 ნოემბერი. დღეს გავიგეთ, რომ კადარღა რაღაცამ შეაფერხა ბისტრისას ჭორომებზე. სლოვაკების ნავები უშიშრად დადიან. რამდენიმე საათის წინ საკმაოდ ბევრმა ჩაიარა. გოდალმინგი შესანიშნავი მესაჭია და ალბათ შეძლო კადარღის გაყვანა. სიზმლეების მიუხედავად. დარწმუნებულიო, რომ მათ მშვიდობით გაიარეს ჭორომები ადგილობრივთა დახმარებით ცხადია და ახლა ისევ წინ მიიწევენ. მხოლოდ ის მაშინებს, რომ კადარღა დაზიანებიათ, რადგან გლეხები ამბობენ წამ და უწუმ ჩერდებოდაო, სანამ თვალს არ მიეფარაო. უნდა ავჩქარდეთ, შესაძლოა ჩვენი დახმარება გახდეს საჭირო. მინა ჰარკერის დღიური. 31 ოქტომბერი. ვერესტიში შუადღეს შავედით. პროფესორმა მითხრა დღეს დილი საერთოდ ვერ დაგაქიპნოზეო. თურმე მას მხოლოდ ორი სიტყვა უთხრა. ბნელა და სიჩუმეა. ახლა ის ხენები საყიდლადაა წასული. ჩვენ 70 მილზე მეტი მანძილის დაფარვა მოგვიწევს. შვენიერი და საინტერესო ქვეყანა. ყველაფერი სხვა პირობებში რომ ხდებოდეს, სამის ნახვად იცი ამონებას მომანიჭებდა. რას ამოიქნებოდა აქ ჯონათანთან ერთად მოგზაურობა, მაგრამ მოგვიანებით. ექიმი ვან ჰელსინკი დაბრუნდა. იშოვა ცხენები. ჩვენ ვისადილეთ ხოლო შემდეგ გზას დავადექით. დიასახლის მასურსათი სიმხელა მარაგი მოგიმზადა, რომ ჯარისკაცების მთელ რაზმს ეყოფოდა. პროფესორმა წაახალისა ეს ქალბატონი და ყურში მიჩურჩულა, შესაძლოა მთელი კვირა კარგი საკვები ვერსად ვიშოვოთო. მაგიდევ რაღაც რაღაცები იყიდა და ბრძანა თფილი პალტოების, საბნებისა და სხვა თფილი რამე რუმეების მთელი გროვა ჩაელაგებინათ გზაში. ალბათ აღარ გავიყინებით. მალე გავდივართ, იმაზე ფიქრიც კი მაშინებს, რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ უფლის ხელში ვართ და მშვიდად უნდა ვიყოთ. მხოლოდ ღმერთმა უწყის, რა იქნება და მთელი ჩემი ტანჯული გულით ვევედრები, რათა მან ჩემი ძვირფასი ქმარი დაიფაროს, რათა ჯონათანმა იცოდეს, რომ ის უფრო ძლიერ მიყვარდა, ვიდრე ამის გამოხატვა შევძლებდი და რომ ჩემი უკანასკნელი და საუკეთესო ფიქრები მას ეძღვნებოდა. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

ჩიკაგო.

into wrongdoing

autre paradis. Les roues dans le ciel. Contre le paradis.